0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lähes 74 000 ihmistä sai opiskelupaikan peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa, Opetushallitus tiedottaa. Hakijoita oli reilut 84 000, joista opiskelupaikan sai lähes 90%. Hakijoista hiukan alle 64 000 päätti peruskoulun tänä keväänä. Niin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen hyväksyttiin kuhunkin noin 34 000 hakijaa. Oppilaitokset julkaisivat ensimmäiset tulokset torstaina. Kaikki hakijat saavat sähköpostia opiskelijavalinnan tilasta Opetushallituksen opintopolkupalvelun kautta. Ulkoasiainneuvos Tuomas Tapio on nimitetty ulkoministeriön valtiosihteeriksi. Hänet on nimetty tehtävään määräajaksi tämän vuoden syyskuun alusta vuoden 2030 elokuun loppuun asti. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio seuraa tehtävässä Jukka Salovaaraa, joka siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: keitetään kahvit, mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjoushinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Laita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakorttilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vain yksi kohuissa ryvettyneen marja-alan isoista yrityksistä on ilmoittanut Finnwatchille käynnistäneensä reilun kaupan sertifiointiprosessin. Marjayhtiö Kiantaman mukaan sertifiointi on etenemässä myös sen alihankintaketjussa. Muut yhtiöt eivät kertoneet käynnistäneensä prosessia, vaikka jotkut ilmaisivat olevansa siitä kiinnostuneita. Marja Botnia Berris-yhtiö taas sanoi suoraan, ettei ole hankkimassa reilukauppasertifikaattia. Reilun kaupan merkkituotteessa kertoo, että tuote täyttää kansainvälisesti sovitut kriteerit, jotka koskevat muun muassa työntekijöiden oikeuksia ja ympäristövastuuta. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera käynnistää uuden investointiohjelman. Sen tavoitteena on rahoittaa yritysten investointeja Suomessa miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana. Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisen tiedotteen mukaan suomalaisyritykset ovat aiempaa halukkaampia investoimaan. Rahoitusta on kuitenkin vaikeasti saatavilla erityisesti pitkäkestoisiin ja pääomavaltaisiin hankkeisiin. Uuden ohjelman avulla Finnvera aikoo tukea yritysten investointeja ilman, että se syrjäyttää markkinaehtoista rahoitusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubbin ja Kenian presidentti William Ruton mukaan Yhdysvaltain nykyhallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Presidentit esittivät ajatuksiaan torstaina Kultaranta-keskusteluissa. Stubbin mukaan Euroopassa ja muillakin alueilla on nyt ymmärretty, ettei Yhdysvallat aio pysyä niiden turvallisuuden takaajana. Ruton mukaan monenkeskinen yhteistyö on ainoa vaihtoehto, mutta nykyistä järjestelmää on uudistettava. Vantaan Kivistöön aiotaan rakentaa Suomen suurin tapahtuma-areena. Asiasta tiedotti hankkeen taustalla oleva Areena 3.3-yhtiö. Areenan kapasiteetiksi on kaavailtu yli 20 000 katsojaa. Hankkeen arvoksi on arvioitu noin 200 miljoonaa euroa. Sen vähemmistöosakkaana toimii kansainvälinen sijoittaja ePower Capital. Hankkeen päätoteuttaja on rakentamisen palveluyhtiö Fira. Suunnittelukumppaneina toimivat One Architects ja A-insinöörit. Areenan on tarkoitus valmistua vuonna 2028.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: on aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissu ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kesä ja aamupala.
1: Aivan ihastuttavaa perjantai-aamua teille kaikille. Se on aamupaavo täällä sun kanssassa tätä uutta päivää taas käynnistelemässä. Tervetuloa mukaan.

Tuli yölintu, joka siinä lauloi, että tämä on rankkaa. Ja oikein hyvää huomenta tosiaankin teille kaikille. Se on 12. päivä kesäkuuta, tämä päivä, joka tässä nyt on aluillaan. Eskon päivä, koko päivä. Hei, minkälainen on ollut siellä teillä sää tänä aamuna? Onko sadellut vai onko kenties aurinkokin näyttäytynyt tässä heti aamusta? Pistähän tulemaan viestiä taas siitä säätilasta, mikä siellä teillä vallitsee. WhatsAppiin 0405507660. Esko Rahkonen ja aamunkoi.

Hän oli Esko Rahkonen, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Aamun koi. Niin, pistäkää hän tosiaan tulemaan noita säätietoja. Taitaa olla sillä lailla, että aika lailla sadepäivä. Jani esimerkiksi tuolla TikTok-livessä, joka on myöskin käynnissä, pisti Punkaharjulta terveisiä, että Punkaharjulla jyrähtelee ja sataa tällä hetkellä. Terveisiä Janille sinne ja te muutkin voitte tulla myöskin tuota TikTokia seuraamaan. Ylivieskassa sataa, 11 astetta lämmintä. Yöllä on ollut Kotkassakin sadetta ja kovahko ukkonen ja 15 astetta on tällä hetkellä lämmintä ja aurinkokin siellä Kotkassa vähän pilkistelee. 12,5 astetta Kuivaniemellä ja tihkusadetta. Eli ilmeisesti nyt on tämmöinen sadepäivä tullut tässä täksi päiväksi. 13,3 astetta sievissä ja sielläkin vähän semmoinen nuhruinen sade aamu. Myös Jyväskylässä 111 astetta on siellä lämmintä. Virolahdella 14,9 astetta puolipilvistä ja tyyntä. Järvenpäässä pilvistä 14 astetta ja Mäntsälässä 12 astetta. Laulu Joutsenien ja Tommi Soidinmäki. Sitten katsotaan virallinen säätiedote.

ennuste. Sadealue leviää tänään oikeastaan koko maahan tämän päivänä aikana. Myös Lappi pääsee nauttimaan kesäisistä sateista. Eli matalapaineen keskus ja siihen liittyvä sadealue liikkuu pitkin Suomea kohti pohjoista ja päivän edetessä kuitenkin maan eteläosissa sää alkaa jo poutaantua ja vähitellen myös sitten tuolla maan keskiosissa. Ja lämpötilat, ne liikkuvat tänään 22 ja 12 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään noihin alimpiin lukemiin ja idässä päästään ylimpiin lukemiin. Pääsääntöisesti liikutaan tuossa 20 asteen pinnassa 15 ja 20 asteen välillä suurin piirtein lähes koko maassa. Eli sadetta, sitä on täksi päiväksi luvassa ainakin tähän aamupäivän ajaksi. Joten siitä nautitaan, eikö vaan. Aika lailla tuuleskelee tällä hetkellä suuressa osassa maata. Etelätuuli muuttuu voimakkaaksi keskipäivästä alkaen. Tuulen nopeus saattaa puuskissa olla Pohjois-Pohjanmaallakin 15 metriä sekunnissa. Ja myös merialueilla Suomenlahden itäosista aina tuonne Saaristomerelle asti on luvassa 14-12 metriä sekunnissa läntistä tuulta tai sitten tuolla Itämerellä lännen ja luoteen välistä tuulta. Ja sitten Perämeren alueella 14 metriä sekunnissa illalla lounaistuulta luvassa, että tämmöinen huomautus veneilijöille. Ja käykää tarkemmat varoitukset katselemassa tuolta Ilmatieteen laitoksen varoituskartalta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

Siinäpä lauloi meille Isto Hiltunen, kappale oli nimeltänsä Sade. Sopinee hyvin, tai ainakin aika hyvin tähän aamuun. Meillä on TikTok-live käynnissä, jos haluat, niin tuu siitä kurkistelemaan tänne Radipookin studioon. Ja WhatsApp toimii numerossa 0405507660. Tänään mulla tässä lähetyksessä puhutaan paitsi jalkapallosta ja jalkapallon treenaamisesta, niin myöskin karjalaisten kesäpäivistä. Ne käynnistyvät tuolla Oulussa tässä viikon loppuna, tai vietetään tässä Oulussa viikon loppuna, ja sinnehän odotetaan aika paljon porukkaa. Kuinka paljon, niin kysytään sitä, ja mistä tämmöinen karjalaisten kesäpäiväperinne oikein on lähtösi. Piilipongaus on menossa. Onko karavaanarisuunnitelmia tälle viikonlopulle? Jos on, niin Suomen virallinen karavaanariradio, Radio Pooki, haluaisi niistä kuulla heti tässä aamussa. Että tämmöistä, kaikenlaista. 7.30 puhutaan vähän jalkapallosta ja sen reenaamisesta. Minä Toivon ja Jonno Tervomaa.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.

kasivu deltavyynesin ylä nerobotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Nerobot.

0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Hei, soitanpa teille yhden laulun, joka on tullut tuonne WhatsAppiin. Kuunnelkaa, antakaa kommenttia, että miltä se sitten teidän mielestä kuulosti. Myös tuolla TikTok-livessä voitte sitä kommentoida.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Tästä lähtee tämä biisi soimaan.
2: Aurinko nousee. Kahvio tuoksuu. Radio soi ja uusi päivä alkaa. Hyvää huomenta, ystävät.

0: Univision.
1: Semmonen biisi oli se. Hei, mitäs tykkäsitte? Tietenkin itse olin lähinnä enemmän imarreltu kuin kyseisenä laulun eilen tosiaankin kuulin. Lupasin soittaa myöskin radiossa ainakin kerran. No niin, mennäänkö sitten? Tulin hyvälle mielelle niin kuin eilenkin ja mennäänkö sitten eteenpäin näissä lauluissa ja kappaleissa ja kaikessa muussakin tässä aamussa. Hei, ajattelin kysellä sulta semmoista, tai itse asiassa en minä sitä ajatellut, vaan eräs teistä kuulijoista pyysi kysymään, että onko tämmöisiä sukutapaamisia, järjestetäänkö niitä enää ollenkaan ja koska sä oot itse osallistunut viimeksi? Pistä viestiä tulemaan WhatsAppiin, jos oot osallistunut. Tai jos epäilet, että niitä ei järjestetä, niin siitäkin tietenkin viestiä. Tai jos järjestetään. Niin ja tietenkin voitte kommentoida tuota aamupaavobiisiä, että mitäs tykkäsitte. Pistänkö vielä toisenkin kerran soimaan sen. Maija esimerkiksi pisti tänne viestiä, että kylläpäs oli kiva kappale. Naureskelen täällä itsekseni Maija Meriporista. Kiitos Maija tuosta kommentista. Mä hukun onneen ja Jarkko Ylisikki.

Mähukona, Onne ja Jarkko Ylisikkilä tuona laulun meille esitti. Radio Pookin aamua kuuntelette täällä sun kanssasi studiossa. Aamua viettelee Törmin Paavo ja taitaa olla semmoinen kivahko sadeperjantai tulossa ainakin tässä aamupäivästä lähes koko Suomeen ja siinä mielessä mukava viettää yhdessä tämmöinen kuivahko aamuhetki, eikö vaan? Kello on 6.39 ihan kohta. Tässä laulaa Eini. Kohta ääneen pääsee myöskin Kirka. Hei, sitten uutta Portion Poissia ja Komioita.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
16: Sen tanssimusiikin

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Joo, soitteli äsken tuon aamupaavo-laulun niin, ja kyselin teidän mielipiteitä. Kiitoksia kaikille hyvistä ja hauskoista mielipiteistä. Pistäkääpä kohta, kun pistän myöskin tuon Portion Poissin ja Komiatta uuden Koko Suomi tanssii-biisin soimaan, niin kertokaapa siitäkin, että mitä mieltä olette tuohon meidän WhatsAppiin 0405507660. Vaikka tämmöisellä ääniviestillä, jonka Ari pisti tuosta äsken soittamastani aamupaavarallista.
4: Soita Paavo toisenkin kerran, pidimme siitä kyllä sen verran. Hieno tekoälykappale.
3: Hieno, eikö ollutkin. Kaveri teki kesälomalla tuommoisen. Niin, järjestetäänkö sukujuhlia? Sitäkin olen kysellyt tuolla WhatsAppissa, pyytänyt teiltä viestiä. Tähän pisti Mirja viestiä, että kyllä järjestetään. Meillä oli just vasta kesäkuun alussa, kun eräs teistä vähän epäili sitä, että liekköhän tuommoisia järjestetään. No, karjalaisten tapaaminen järjestetään viikonloppuna Oulussa. Se on iso tapahtuma ja siitä lisää 9 jälkeen. Pyydä vain ja Kirka ja sitten ensiesityksessä tuo Portion Poissin ja Komioiden Koko Suomi tanssii.

0: Se oli kirkkaa se, laulu oli nimeltänsä Pyydä vai. Semmoisella nopealla silmäyksellä kävin katsastamassa tätä Suomen tilannetta. Ei tässä mitään semmoisia suurempia ole tapahtunut, joten eiköhän me pistetä Portion pois ja Komiat soimaan. Portion pois muuten esiintyy ensimmäistä kertaa Radio Pookin aamupaavonna aamukerhossa.
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Ja tämän laulun kuulee koko Suomi ensimmäistä kertaa. Koko Suomi tanssii ja Portion pois ja Komiat.

Koko Suomi tanssii portion pois ja Komia tuli tämän kappaleen takana. Kohta on Pookissa uutisia vuorossa. Ja sinne laulaa meidän Toni Montana.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
13: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
12: Thank you, Leo.
13: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Tai Helmisimpukasta. Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNNin mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 9:00 iltakuuteen. Yleisökierrokset alkavat säätytalon pääovilta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä, muistit lähettää. Ookin kesä ja aamupaavo.
1: Täällä ollaan teidän seurassanne. Oikein hyvää huomenta. Se on Eskon päivä, tämä päivä, eli 12. päivä kesäkuuta. Hieno perjantai, tosin tällä hetkellä taitaa vähän vettä sadella. Mutta ei anneta sen häiritä, koska se on vain väliaikaista onneksi. Ja ilmeisesti illalla ainakin eteläisessä Suomessa jo paistelee aurinkokin. Tarkempia säätietoja saadaan hetken päästä. Hei, kun kerran on pyydetty, niin tehdään toisen kerran tämä juttu. Tosin kylläkin vaan kertsin osalta.

Näin on. Se oli siis, se oli pikkupätkä tuosta tänään teille soittamastani vitsistä tai jutusta. Hieno laulu. Janne on tehnyt tuona mulle. Hauska ralli. Voin soittaa joskus kokonaankin uudestaan. Mutta nyt laulaa Anita Hirvonen meidät sääasioiden pariin. Tällä tunnilla katsotaan ja puhutaan vähän jalkapallostakin tässä. Tai oikeastaan jalkapallon treenaamisesta. Train Trailille tarrakirjasarja on julkaistu tuossa vähän aikaa sitten, niin minkälaisen vasta-auton kirjasarja on saanut. Käy pöytään vaan Anita Hirvonen ja sitten sääjuttu.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Tuulen suunta kuin muualla. Siellä puhaltelee idästä iltapäivästä alkaen. Tuulen nopeus on puuskissa sielläkin kuitenkin 15 metriä sekunnissa. Kun muualla tuo tuuli on kuitenkin etelästä päin. Merialueilla Suomenlahden itäosissa ja Suomenlahden länsiosissa sekä Pohjois-Itämeren itäosissa ja Saaristomerellä puhaltelee myöskin läntinen tuuli tai sitten lännen ja luoteen välinen tuuli 14-12 metriä sekunnissa ja sitten Perämerellä tuo tuuli on illalla 14 metriä sekunnissa ja tuulen suunta on lounaasta. Juha Metsäperä laulaa seuraavaksi. Laulu on nimeltään Hengitä ihollani. Kohta puukissa myös ässät ja kesärenki.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta olin menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
14: Hymyile, olet turvassa.
15: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
16: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
17: Aisen tanssimusiikin paikka.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Katselee niin pitkään, mutkin miehet sen kyllä huomaa.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofonin.fi.

kautta. Se oli Meiju Suvassa hän, joka kohta laulaa, mutta tässä tämä lauloi tuossa äsken. Laulu oli nimeltänsä Kesärenki. Kohta puhutaan vähän futiksesta tai ainakin sen treenaamisesta. Tänne pisti Kittilästä viestiä, että siellä on 13 astetta lämmintä ja pilvistä ja taitaa olla sillä lailla, että pilvistä on lähes joka paikassa tällä hetkellä ja paikoitellen sataakin. Hei, minkälaisia kesäjuhlia, onko niitä teillä semmoisia sukujuhlia, niin vieläkö niitä järjestetään? Tämmöistä pyydettiin mua kyselemään ja semmoistahan minä kyselen. Pistä WhatsAppiin viestiä 0405507660. Nyt Meiju Suvassa ja tarpeeksi kohtaloa.

tarpeeksi kohtaloa. Ja Meiju Suvas siinä tuon laulun meille lauloi. Ei, me tehdään nyt sillä lailla sattuneista syistä, että me siirretään vähän myöhäisemmäksi tuo minun jutusteluni tästä Train Trail -tarrakirjasarjasta. Ensi viikkoon menee se. Ensi viikkohan on juhannusviikko, niin silloin on muutenkin ihan hieno viikko käynnistymässä, eikö vaan. Mutta maailmassa tapahtuu kaikenlaista ja joskus ne asiat ovat sellaisia, että on ehkä parempi vähän lykätä tämmöisiä haastatteluja ja muita joutavan päiväisiä juttuja. Tämä taivassa, tämä maa ja tän ja aika miehtä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja sinä rakas, ikävä on mulla. Siellä missä olet.
0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Aina kun mä tanssin ja lauluna esittäjä oli Heidi Pakarinen. Kohta on kello 8 ja kello 8:lta Radiopookissa tulee uutisia ja uutisten jälkeen aletaan sitten etsimään neropattia numerossa 0700 392 111. Se olisi seuraavaksi hurmaa vuorossa täällä Radiopookissa ja tässä ennen uutisia ehditään kuunnella ainakin vielä myöskin, no ainakin Charlesia ja laulua nimeltään Keinu kanssani. Mutta tässä laulaa nyt hurma ja tanssitaan.

Se oli Hurma ja Tanssitaan tuo kappale. Kohta olisi Radio Pookin taajuuksilla vuorossa uutisia ja uutisten jälkeen tosiaan aletaan etsiin neropattia täällä Radio Pookin taajuuksilla. Uutisiin mennään Ari Klemmin laulun myötä. Ari Klemm ja pieni ystävä. Ja vielä ehditään kuunnella Charlesin keinu kanssani ennen kello 8:08 uutisia.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympäri vuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Radio Pohjola.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNNin mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön xAIn. Karkeasti arvioituna noin 1 000 000 suomalaisesta rahastosijoittajasta tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceXn omistajia rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä sateista kesäaamua viettelee. Vieläkö siellä teillä päin satelee? Hei, mä oon tänään noista sukujuhlista pyytänyt teiltä kommenttia, että onko semmosia, vieläkö semmosia pidetään. Sain tämä idea yhdeltä teistä, eli yhdeltä näistä Radipookin aamukerhon kuuntelijoista, niin pistäkäähän viestiä tulemaan WhatsAppiin 0405507660. Ja tällä tunnillahan me etsitään ja myöskin löydetään Neropatti.
2: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
3: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuroa.

matala paine, sen myötä myöskin sadetta. Sitä saadaan tänään täällä Suomessa, mutta sehän on hyvä asia, kun järvien pinnat on kuulemma niin matalalla, että on hyvä, että välillä vähän sateleekin. Ja päivän edetessä nuo sateet sitten liikkuvat kohti pohjoista ja etelässä alkaa poutaantua vähitellen myös maan keskiosissa. Tuulet ovat suunnaltaan vaihtelevia, kohtalaisia ja puuskaisia ja lämpötilat liikkuvat 12 ja 19 asteen välillä Suomessa muualla, paitsi tuolla idässä, jossa on aika lämmintä. Siellä saattaa lämpötilat olla tänäänkin jopa tuolla 20-22 asteen lukemissa. Huomenna on vähän viileämpi päivä 15-20 asteeseen. Ensi viikolla on monta sadepäivää luvassa. Ja eikö se perinne mene sillä lailla, että juhannuksena sataa lunta? No ei sentään. Mutta varmaan teistä osa on semmoisenkin törmännyt itsekin kerran. Heräsin juhannusaattona teltasta hyvin vähissä vaatteissa ja oli 10 senttiä lunta maassa. Mutta semmoista se on nuoruus. Eikö niin? Kohta aletaan etsimään neropattia täällä radiopookissa numerossa 0700 392 111. Ensin kuitenkin Jenna Bokeberg ja Karjalan kesäyössä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hetäskö me hakemaan neropattia? Seija Juuastakin voi osallistua, kun siellä on Seijan kuvana mukana tällä hetkellä pomppusade ja ukkonenkin jo jyrähtelee, niin on Seija sullakin hyvää aikaa olla mukana tässä neropatissa. Kiitos kuvasta. Numero tänne Radipookin studioon, se on 0700 392 111, siis 0700 392 111. Siinä numerossa vastaa heti, kun hoksaat, että mikä on oikein tänään neropatissa se sana, joka on mielessäni ollut silloin, kun olen näitä neropattivihjeitä sulle laatinut. Nimittäin siinä käy pian sillä lailla, että jos et ole nopea, niin joku muu on ja sitten sinä jäät lehdelle soittelemaan, koska neropattihan on myöskin nopeuskilpailu. Vihjeitä mulla on 4 kappaletta. Soitto tuohon numeroon 0700 392 111 maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta ja tosiaankin nopein pääsee palkinnoille. Hän saa muun muassa toivoa omaa mielilauluansa täältä Radio Pookista vielä ennen tuossa kello 9 uutisia. Ja sitten myöskin hän saa täältä multa postin mukana palkinnon tulemaan. Eli minä soittelen voittajalle perään ja otan häneltä numeron ja nimeä ylös ja osoitteen, niin päästään sitten eteenpäin.
2: Neropatti.
4: No niin, nyt olisi ne vihjeet. 2 ensimmäistä tulisi tässä. Muistakaa se numero 0700 392 111 ja 3,64 € alkavalta minuutilta. Vihje numero 1. Se kuuluu tänään sillä lailla, että tämä mitä tänään etsin, niin siihen sopii vihjeeksi sellainen, että siinä merkki. Siinä merkki. Ja vihje numero 2 voisi olla tänään, että Kotkassa haussa huomenna. Mihin nämä nyt sitten oikein sopivat? 0700 392 111. Siinä merkki ja Kotkassa haussa huomenna.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Hannu Lehtonen siinä ja laulu oli nimeltänsä Amor, Amor, Amor. Hei, tämä ratkesi, niin kuin arvasi, ensimmäinen soittaja heti tiesi tämänkertaisen neuropatin. Hän oli Risto ja minä soitan kohta Ristolle, niin hän saa sitten kaikille oikean vastauksen kertoa, joilla se on vielä vähän hakusassa. Kiitoksia vaan kaikille osallistuneille. Teitä oli tosi paljon heti alussa, mutta ensimmäisen puhelun kun otin ja vastasin, niin sieltä vastasi Risto ja Risto sitten tiesi tuon oikean vastauksen.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Joo, se on 10 saakka. Nyt tanhutaan seuraavassa laulussa. Tommi Soidinmäki laulaa.

Tanhuttaa ja Tommi Soidinmäki siinä lauleskeli tuon laulu. No niin, Risto, alahan valmistautua siellä. Nimittäin sun puhelin soi ihan hetken päästä, mutta eiköhän me pistetä ensin kuitenkin Taipaleen Reiska kertomaan meille siitä, mitä on Aavanmeren tuolla puolella.

0: Tervepä terve, Risto.
1: Terve.
0: Mitäs kuuluu sinne sun satumaahasi?
1: No, tänä aamuna pilvistä ja muuten mukavaa kyllä, mutta että ei tässä, nyt ole semmoisessa niin kuin vähän työn meiningissä.
0: Jaha, minkälaisia hommia sulla on siellä?
1: No, minä näitä ihmisiä liikuttelen tässä.
0: Joo, että kuskihommia.
1: Niin.
0: Joo, kyllä. No hei, satuitko kuulemaan, kun soitin sen aamupaavobiisin, niin olitko just sillä hetkellä kuulolla?
1: En ole ihan varma nyt.
0: Joo, et sä varmaan ole. Se tuli jo ennen 7.
1: Aha.
0: Joo. Joo, eikäkö vaan mietin tuossa, kun yhdellä soitolla on saanut niin hirveän sukseen, että kaikki haluaisi kuulla se uudestaan, että viitsisikö tuota panna, mutta en mä ehkä tajan laittaa kuitenkaan.
1: Aha.
0: Joo.
1: Selvä. Mä laitan kuunnellut niin paljon.
0: Joo, mä laitan sun toivelevyn kohtapuolin soimaan, mutta käytäisikö ensin nyt tämä selvyyden vuoksi tämä neropatti läpi, eli vihjeethän oli mulla semmoiset, että Kotkassa haussa huomenna ja siinä merkki, niin mikäs tämä nyt sitten oli?
1: No se on tämä rasti, kun tuollainen suunnistushommat tuolla
0: niin.
1: Jukolan.
0: Joo, Jukolan viesti, Jukolan ja Venlojen viesti tämä lähtee ja starttaa tosiaankin siellä Kotkassa. Niin sehän oli rasti. Rastejahan siinä haeskellaan Jukolan viestissä. Ootko osallistunut niin koskaan?
1: En ole koskaan osallistunut semmoisiin kisaan muuta kuin armeissa ollessa.
0: Joo.
1: Heikolla menestyksellä sitten vielä.
0: Niin. No mutta ootko käynyt seuraamassa kuitenkin?
1: En ole. Onko kyllä niin muuten joutunut niin kuin niin sen talkoon puoleen puuttumaan. Eli joskus kauan sitten, kun oli tuolla Harjussa tuolla Haminan itäpuolella siellä se suunnitus. Tai olin siellä hakemassa tavaraa sinne tai viemässä.
0: No niin. Oothan nämä sitten tavallaan osallistunut.
1: No joo.
0: Ja nythän sulla on mahdollisuus käydä seuraamassa niitä.
1: On. Kyllä niistä oli tänä aamuna puhetta tuossa kahvipöydässä porukalla.
0: Joo.
1: Että kyllä on kaiken aikaa sitten, kun on rakentelua ollut, niin täällä on niitä talkoomiehiä täältä Haminassa todistaa. Niin.
0: Joo, ja perustakaa, kato semmoinen oma suunnistusporukka ja osallistukaa ensi vuonna Jukolan viesti.
1: Ei ole semmoista yli-ikämies-sarjaa siellä.
0: No eihän sillä tarvikaan kuin samaa sarjaa kuin kaikki muutkin.
1: Niin, niin joo.
0: Joo, kyllä ne tulevat sitten, jos eksyy mehtään, niin kyllä ne tulee sieltä hakken poiskin.
1: Se voi olla, että minä eikö mettään niin hyviä, että se olisi löyvää.
0: Niin, joo. Joo, eli rasti oli tänään tosiaankin etsinnässä. Ja mitäs mä pistän soimaan sulle sinne?
1: No, Ari Klemmin pieni ystävä.
0: Pannaan se soimaan. Soppii oikein mainiosti. Mitäs minä en tekisi, jos toivotaan, niin panna Ari Klemmi ja pieni ystäväin soimaan sulle oikein mahtavaa päivänjatkoa.
1: Sinne, myös sinne. Hyvä.
2: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Oli Ari Klemmä, joka siinä lauloissa oli Riston toive pieni ystäväin, oli kappale, joka tuossa Ari Klemmä esitti. Kellohan lähestyy 9. Mä oon tänään kysellyt teiltä näistä sukujuhlista ja sukujuhliahan on monenlaisia ja kiitoksia vaan kaikille, kun olette pistäneet noita teidän juhlianne tai juhlistanne viestejä tänne tulemaan, niin oikein kivoja. Tässä esimerkiksi kertoo teistä eräs, että serkkujuhlat ovat tulossa tämän kesän aikana. Niitä kuulemma valmistellaan parhaillaan. Minkälaisia sukujuhlia teillä olisi tulossa? Viikonloppuna on hienot juhlat myöskin tuolla Oulussa. Siellä on karjalaisten kesäjuhlat. Siitä olisi tarkoitus puhua ensi tunnilla. Mikko Alatalo ja Juise Leskinen muistuttavat meitä tässä seuraavassa laulussa siitä, että ei se sadekaan oikeastaan haittaa. Se on aika yhdentekevää.

Alatalon Mikko siinä Juise Leskisen kerran ja laulu oli nimeltänsä Yhden tekevää. 9:ltä vuorossa ovat uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan tätä aamun viettua. Jukille terveisiä sinne Koillismaalle. Juki on aloittanut 4:ltä työt siellä ja metsän kaatohommissa on Juki. Mäkäräisiä on siellä päin kuulemma tosi paljon. Koita tulla toimeen niiden kanssa. Ne on minusta vittumaisempia otuksia kuin esimerkiksi ne punkit, joita kaikki pelkkää. Juki lähettää myöskin Poukin kuuntelijoille kaikille terveisiä. Mikael Konttinen laulaa meidän uutisiin, laulu on Saa koskettaa.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
10: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Bilteema.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
16: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
17: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään 10:00. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat neuvotelleet ohjeista droniuhkavaroitusten varalle työministerin kokoomuksen Matias Marttisen pyynnöstä. Osapuolten välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. STT uutisoi torstaina, että neuvottelutilanne oli jumiutunut. Jos sopuun ei olisi päästy viimeistään perjantaina aamupäivällä, asia olisi siirtynyt Marttisen ratkottavaksi. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja 3 hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja 2 vanhempaa lasta 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Egypti kehottaa Yhdysvaltoja ja Irania tarttumaan mahdollisuuteen päästä sopimukseen sodan lopettamisesta. Egyptin ulkoministeriö toivoo lausunnossaan osapuolten tarttuvan jäljellä oleviin asioihin sopimuksen saamiseksi ja luovan ilmapiirin sodan lopettamiseksi sekä uuden alueellisen vakauden saamiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti myöhään torstaina Suomen aikaa Yhdysvaltojen ja Iranin päässeen sovintoon sodan lopettamiseksi. Iran ilmoitti myöhemmin, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 9:00–18:00. Yleisökierrokset alkavat säätytalon pääovilta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Pookin kesä ja aamupaavo. Aurinko nousee. Kahvio tuoksuu. Radio soi ja uusi päivä alkaa. Hyvää huomenta!

0: Television.
1: No, tuohon hetkeen on vielä aikaa aika paljon. Oikein mukavaa perjantaita sinulle, joka olet kenties radion juuri aukaissut. Aamu Paavo täällä sun seurassasi aina tuonne kello 10 uutisiin asti. Hei, nyt on iso kesätapahtuma tuossa Oulussa. Karjalaisten kesäpäivät käynnistyvät siellä. Tässä viikon loppuna vietetään niitä ja kohta otan vähän yhteyttä Karjalaliiton puheenjohtajana Martti Taljaan hänen kanssaan. Asiasta vähän keskustellaan. Rauli Pänttingä, Somerijoki vie meitä tässä seuraavaksi pienelle purjehdukselle. Kappale on tietenkin nimeltään Laivaton.

Sää on sellainen, että tänään on syytä ottaa sateenvarjo mukaan, kun liikenteeseen lähtee. Nimittäin suurimpaa osaa maata luvataan täksi päiväksi sadetta. Pikkuhiljaa sateet siirtyvät kuitenkin etelästä pohjoiseen ja iltapäivällä ja illalla alkaa sitten aurinkokin kenties näyttäytyä tuolla eteläisemmässä Suomessa ja siitä sitten vähitellen myös maan keskiosissa. Tuulet suunnaltaan vaihtelevia koko maassa ja aika koviakin. Päivälämpötilat liikkuvat tänään 12 ja 22 asteen välillä. Vähän riippuu siitä, että missä päin tätä Suomea oikein

0: Mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Näin siis valtatie karkaa sateenkaaren pää. Hei, meinaatko osallistua esimerkiksi näihin karjalaisten kesäjuhliin, jos meinaat, niin pistä siitäkin viestiä. Käydään pikku mutka katsastamassa alkuvalmisteluja siellä. Kaksi kauneinta neljän suora, niin ne järjestetään tänä vuonna Oulussa. Kaksi kauneinta neljän suora sitten A. Aallon rytmiorkesteri ja satelliitti taivassa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: kannattaa vain. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Se oli Aallon rytmiorkesteri ja Satelliitti taivas. Viikonloppuna vietetään tuossa Oulussa karjalaisten kesäjuhlia. Tämä karjalaisten kesäjuhlat, ne ovat kaksi, joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma. Se on suuri tapahtuma. Osallistujia on paljon, vai mitä? Karjalaliiton puheenjohtaja Martti Talja, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Nämä ovat 74. karjalaiset kesäjuhlat ja odotamme tosiaankin tänne eri tapahtumille lähes 10 000 kävijää. Ne on todella isot juhlat ja oikeastaan kesäjuhlaperinne alkoi vuonna 60 Helsingissä suurijuhlilla, jolla oli 20 vuotta Karjaliiton perustamisesta.
0: Eli hyvin suuresta tapahtumasta on kysymys. No, teidän teema on hyvä. Otimme ilona mukana. Sopinee näihin juhliin hyvin.
1: Kyllä, siis karjalaiset ovat niin kuin perusluonteeltaan positiivisesti elämään suhtautuvia ja ilman tätä positiivista elämänasennetta ja sopeutuvuutta, niin karjalaisten evakkojen asettuminen tänne Kanta-Suomeen ei olisi ollut mahdollista. Ja tässä yhteydessä täytyy kyllä todeta, että Suomi on hoitanut evakkojen asian aivan esimerkillisesti.
0: Joo, kokemuksesta tiedän, että näin on. No hei, mistä kaikkialta osallistujia tulee karjalaisiin kesäjuhliin?
1: Nyt kulttuuripääkaupunkijuhlan yhteydessä niin tulimme poikkeuksellisen pohjoiseen. Pohjois-Pohjanmaan alueellahan on jo ennestään 20-luvun alussa vienalaisia. Heidän kokemuksiaan otetaan huomioon tässä ja sitten rajakarjalaiset erityisesti ovat sitten siellä Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta kyllä mukaan tulee sitten aina Helsinkiä myöden pitäjäseuroja, karjalaseuroja busseittain, ja tämä on joka vuotinen perinne, johon sitten halutaan lähteä, tai joka toinen vuotinen perinne, johon halutaan lähteä mukaan.
0: Siellä järjestetään muun muassa piirakkamestaruuskisat. Onko totinen kisa vai enemmän semmoinen hymyhuudilla kilpailu?
1: Joo, meillä on lauantaina aamupäivällä on ensiksi PIP-kisa, jossa on sitten kutsuttuja kilpailijoita, tulee mukaan lipomaan piirakkaa rypyttämään sitä ja siinä tietysti tämä on enemmän sitten tämmöinen leikkimielinen ja sitten varsinaiset niin kuin SM-kisat ovat sitten sen jälkeen ja tervetuloa Pohjankartanon koululle seuraamaan, miten tämä karjalainen perinneherkku valmistuu.
0: No näkyvin osa näitä juhlia lienee juhlakulkue, se kulkee Oulun halki sunnuntaina.
1: Joo, aivan Oulun keskustassa lähdemme Jumalanvalloksen jälkeen, karjalaisen messun jälkeen, niin kuin puolelta päivin sitten sieltä läheltä tuomiokirkkoa ja kuljemme siinä keskustan katuja pitkin. Tervetuloa seuraamaan tätä todella hienoa kansallispukuisten marssijoiden kulkuetta.
0: No hei, mitäs muuta siellä tapahtuu viikonlopun aikana?
1: No itse haluaisin nostaa esille, niin miten minusta tuli minä -seminaarin, jossa käsitellään sitten sitä karjalaisen identiteetin niin kuin löytymistä ja siellä on mukana sitten eri elämän alueen asiantuntijoita ja siinä mielessä sitä vetää dosentti Seija Jalakin, joka on tutkinut sitten pakkomuuttajien historiaa. Siinä tulee niin vienalaisten kuin sitten pohjoisen pakkomuuttajien kuin sitten eteläisempienkin alueiden mielipiteitä esille. Ja perilaisethan oikeastaan syntyivät noin 1500 vuotta sitten niin kuin heimona. Ja toinen mielenkiintoinen lauantain teema on sitten asutushistorian selvittämiseksi voidaan sitä tutkia YDNAn avulla ja sitä kautta niin kuin karjalaisia sukulinjoja selvittää hyvinkin monien satojen vuosien takaa. Se soveltuu myös muihin suomalaisiin. Ja se, että karjalaiset ovat muuttaneet idästä ja lännestä Novgorodin, Venäjän ja Ruotsin rajamailla ja ovat joutuneet sitten erilaisiin niin kuin puolustamaan maata erilaisissa tilanteissa ja sitä kautta on myös tullut geneettistä aineista idästä ja lännestä.
0: Eli karjalaiset kesäjuhlat otimme ilon mukana teemalla, siis viikonloppuna Oulussa 13. ja 14. päivä. Kymmenkunta tuhatta ihmistä paikalla, eikös niin?
1: Joo, erilaisiin tilaisuuksiin osallistuu. Toivotaan näin paljon saatavan sitten mukaan ja kyllä sen kun toivotaan, että Pohjois-Pohjanmaan ja lähiseutujen niin karjalaiset ja karjalaisuudesta kiinnostuneet lähtivät sitten mukaan sinne. Meillä on karjalainen tori, jossa on nyt sitten kahtena päivänä, jossa on erilaisia myyntituotteita. Siellä pitäjäseurat ja karjalaseurat esittäytyvät ja siellä on mukava haastaa sitten niin kuin muiden kanssa tutustua, tehdä uusia tuttavuuksia. Ja tämä on Pohjois-Karjalan koululla ja sitten varsinainen sitten kello 15 sunnuntaina alkava pääjuhla on sitten musiikkikeskuksen Madetoja salissa.
0: Eiköhän me pistetä Säkkijärven polkka soimaan oikein hyvää juhlaviikonloppua teille.
1: Joo, kiitos oikein paljon.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. bauermedia.fi/kesä.
13: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
14: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
13: Thank you, Leo.
14: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
15: Viikonvaihteessa 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
16: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Tämä meidän yhteinen aamuhetkemme alkaa pikkuhiljaa kääntyä loppua kohti, mutta eipä hätää mitään. Se on, kuulkaa, semmoinen homma, että Tammisen Sari ottaa tämän lähetyksen haltuunsa hetken kuluttua ja jatkaa sitten tuona päivän sydämenä meidän kanssamme toteuttaa muun muassa meidän toivelevytoiveitamme kello 11 ja kello 13 välisenä aikana. Lulu Lai laulaa tässä seuraavaksi Komiat ja sen jälkeen sitten vielä ehditään muutama sana vaihtaa.

Lululain ja Komiat siinä. Kello lähestyy tosiaankin 10:10, on Radiopuukin taajuuksilla vuorossa uutisia. Tästä studioikkunasta kun ulos katselen, niin huomaan, että siellähän alkaa asfaltti pikkuhiljaa kuivaamaan, joten näinköhän ne ovat tämän perjantain sateet taakse jäänyttä elämää vai vieläkö jossain kyttää joku sadepilvi ja ropsauttaa päällemme semmoisen raikastavan kesäsateen. En tiedä, mutta sitä vartenhan meillä on sateenvarjot ja sadettakin, eikö niin? Hei, mun puolesta oikein ihanaa viikonloppua teille kaikille ja Tammisen Sarin seurassa vietetään seuraavat hetket täällä Pookissa. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
3: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: Volki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa 5% suomalaisista, 13% jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle. Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean eurooppalaisen virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella, ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä ja viittasi Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen viime viikon lausuntoon. Sen mukaan Yhdysvallat aikoo vähentää sitoumuksiaan Euroopassa. Thaimaan prinsessa Bairaktarajabha on kuollut 47-vuotiaana, kertoo Thaimaan kuningashuone. Prinsessa oli ollut sairaalahoidossa yli 3 vuotta saatuaan sairauskohtauksen. Hovi kertoi toukokuussa, että prinsessan vointi oli heikentynyt sairaalassa. Prinsessa oli kuningas Maha Vajiralongkornin esikoinen hänen ensimmäisestä avioliitostaan. Prinsessa oli valmistunut sekä syyttäjäksi että diplomaatiksi, ja hän työskenteli aikanaan Thaimaan suurlähettiläänä Itävallassa. Prinsessalle järjestetään kuninkaalliset hautajaiset. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki 6:00. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Tässähän me möllötellään minä sekä toi Kuusoli Seppo Närhi, kun aloitti tämän aamupäivän. Oikein ihanaa aamupäivää todellakin teille kaikille ja Paavolle kiitos mukavasta aamusta jälleen kerran. Sari täällä Aurajoen rannalla teidän kanssanne sitten 4 tunnin ajan. Toiveita ja terveisiä ja kaikenlaista muutakin mukavaa tässä tämän päivän aikana. Hei Eskoseni, sulla on nimipäivä tänään, joten paljon onnea vaan nimipäiväsi johdosta. Ja jos sulla nyt sattuu olemaan siellä Esko-niminen tuttu, niin pistäpä vähän tekstaria ja toivota hyvää Eskonpäivää. Tiedä vaikka saisit Eskonpäiväkahvit. Sitten on olemassa myöskin tällaisia muita niin sanottuja epävirallisia päiviä. Ja ne on kuitenkin tällaisia merkkipäiviä, joita mietitään. Mua rupesi aika paljon naurattaa tämän päivän homma. Nimittäin tänään on tällaiset päivät, kuten esimerkiksi puumapäivä, teräsmiespäivä, ajoneuvoasentajien päivä ja punaisten ruusujen päivä. Nyt jos joku on siellä oman elämänsä teräsmies ja miettii, että ai teräsmiespäivä, onkohan tämä vapaa päivä, en tiedä, sun pitää kysyä sitä sun työnantajalta. Samaten tämä ajoneuvoasentajien päivä, niin vähän sama meininki. Millä tavalla sitten ajoneuvoasentajat tuota päivänsä tänään viettää, niin kirjoita mulle vaikka siitä. Tällaista kaikenlaista mukavaa tänään näistä päivistä. Mä kerron kohta vähän lisää, koska pitää ottaa selvää, että mitä ihmettä nämä oikein on ja mistä kummasta tämmöisetkin päivät sitten on tullut tähän kalenteriin. Tässä on tämä mun WhatsApp-numero. Kiva, kun laitat tähän viestejä, kuvia, kaikenlaisia ääniviestiä. Ne on tosi kivoja. Otetaanpas tuosta uudestaan. Noin.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Viikonloppu on tulossa, niin toivottavasti tämä on kaikille vähän samanlainen kuin Minna Ikoselle, nimittäin Riemuntie.

0: Siinäpä se sitten Danny meitä kaikkia viihdytti. Olipa tässä reipas ja kiva kappale. Tähän oli nimeltään Tummat silmät, Salamoi. Katsotaan, että kerronko teille, että voitte ottaa aurinkoa ja pistää aurinkolasi päälle, päähän ja hellehatun ja näin. Vai pistetäänkö sateenvarjoa auki ja sadetakkia päälle?
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Tässä käy muuten niin, että pikkasen niin kuin molempia tarjolle tämän päivän aikana. No ensinnäkin päivän lämpötilat on tänään tällä hetkellä koko maassa noin 15 astetta. Vettä on satellut vähän joka puolelle ja tuo sadealue tulee leviämään aamun aikana nyt myös Lappiin. Tuuli tulee voimistumaan ja alkupäivästä alkaa sitten aika navakkaakin tuuli.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Puolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prismassa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi

0: Aito 5G.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

Suvi Teräsniska tässä ja sitkeä sissi. Niin mä kerron, että sen lisäksi, että Eskola on nimipäivät tänään, niin tänään on myöskin puumapäivä ja sitten siinä oli tämmöinen asentajapäivä ja mitä muuta. Mutta mua rupesi ihan hirveästi kiinnostamaan, että miten niin puumapäivä. Siis tällä ei ole kuitenkaan vissiin mitään tekemistä, minkä leopardien ja muiden tämmöisten eläinten kanssa. En tiedä, otetaan asiasta selvää ja kohta kerron teille siitä. Hyvää huomenta meille toivottaa Joel Hallikainen.

0: Ines, hei. Ines, ootko sä siellä kuulolla? Nimittäin hyvää päivää Iinekselle, terkkuja työpäivään. Oot ihan paras kaveri. Oot ihan paras työkaveri ja näin tänne kirjoittelee Annika.
1: Radio Pooki.

salaisuutes, sun se oli Aaron tässä. No niin, hei, nyt tää kuulkaas juontaja joutuu vetämään vähän sanojaan takaisin. Mä tuossa äsken niin kuin sille vähän hymyssä huulin kerran, että jahas, se on sellainen puuma päivä tänään, että mahtaakohan kuitenkaan mihinkään eläimeen liittyä. Niin, tiettäkö, kyllä se vaan näin on, että nimenomaan tähän puumaan, tähän hienoon eläimeen, niin siihen häntä liittyy. Ja tää on tehty siksi, että olisi tämmönen niin kuin puuman suojelupäivä. Elikkä jos tässä nyt juontajan mielikuvituksen saattelemana jonkun munkin mielikuvitus lähti laukalle ja ajatteli, että tänään muina puumina lähtee tuonne vähän liikenteeseen ja viikonloppuun viettämään, niin valitettavasti ihan se päivä jo, mutta hei, kyllä jos sulla vaan semmoinen olo on, niin ei muuta kuin sekin käy oikein hyvin. Kaikenlaista asentajaa ja muuta täksi päiväksi, niistäkin sitten vielä lisää. Mutta sellainen tärkeä asia, tänään muuten puhutaan tuosta liikenneturvassa, puhutaan näistä tietöistä, ja mulla olisi sulle muutama kysymys siihen liittyen, mulla kun tuossa viikonloppuna tuommoinen vähän yli 1000 kilometriä tulee olemaan tuota ajomatkaa. Olen saanut elää Radio Pookissa, seuraavaksi soi Reijo Taipaleppi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Katso. Näet kuvan.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Äidin pikkupoika. Se lähtee muille maille, se on Tapani kansa tässä. Tänään on myöskin tuo teräsmiespäivä, eli jos nyt näet jotain sellaista sinistä liitävän siellä taivaalla, niin kysymys ei ole mistään drooneista, vaan tänään kaikki teräsmiehet, oman elämänsä teräsmiehet, saa varmasti siivet selkää ja pääsevät pienelle teräsmieslennolle, joten ihanaa teräsmiespäivää teille kaikille. Samaten tänään on myöskin virallinen punaisen ruusun päivä. Ja tämä onkin aivan ihanaa, kun Päivi Kallaveden saaristosta laittelee tänne viestiä, että huomenta Sari, virallinen päivä on punaisen ruusun päivä, mutta se on merkitty hauskat merkkipäivät kalenteriin monikossa. Nyt kaikki, antakaa rakkaimmalle punainen ruusu tai kenelle vaan. Minä ojennan Sarille ruusun tätä kautta. Kiitos Päivi. Sadetuhruista perjantaita kaikille toivottelee Päivi Kallaveden saaristosta. Ja vielähän lisää, että nyt on jokainen vesipisara tarpeen, kun järvien pinnat on niin alhaalla. Se on muuten just näin. Ja sitten Eerikalle, hei kiitos. Eerika, tuossa olisiko se ollut viikko sitten vai koska, kun puhuttiin täältä vähän näitä, että mitä sinne istutellaan maahan kaikkia. Eerika kertoi, että hänellä on tämmöistä sitruunakurkkua, että kun hän tulee tänne Varsinais-Suomeen, niin hän tuo minulle tänne sellaisen. Ja nyt mulla on tuolla sitruunakurkun taimi ja ajattelin sen laittaa maahan. Siellä on vaikka mitä siellä mun tällaisissa laatikoissa kasvamassa ja tämä sinne sitten kaveriksi lisää. Voutilaisen Lauraa seuraavaksi, miksi ei?

0: miksei.
1: Tuossa mulle tuli vaan mieleen, kun Paavo pisti, että liikenneturvassa tänään puhutaan näistä tietyömaista. Ja tosiaan mullakin toi 1000 kilometriä viikonloppuna tuossa edessä, eli aamuyöstä lähden ajelemaan tuonne Kaustisille ja sieltä Raaheen ja Raahesta takaisin päin. Ja ajattelinkin kysyä, nyt kun tiedän, että siellä on tosi paljon teitä, on siellä liikenteessä tällä hetkellä juuri näitä reittejä pitkin ajelee, tai asutte näillä seudulla, niin pistäkää mulle tänne WhatsAppiin pikkasen viestiä myöskin siitä, että onkohan siellä jotain tällaisia tietöitä, pitäisikö mun jotain sitten huomioida vielä vähän tässä matkan varrella. Tässä on tää WhatsApp-osoite, ei kun numero.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
1: Ja sitten, mennäänpä tuohon seuraavan tuntiin. Nimittäin toiveiden tunnit seuraavan 2 tunnin ajan. Eli nyt sun valitsemaa musiikkia soitetaan täältä ja samalla voit lähettää terveisiä tai sitten ihan omaksi iloksi. Tässä on tuo tekstarinumero.
2: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että musiikin ja mainosten aikana voit soittaa mulle numeroon 0700 392 111. Kirjaan ulos sun, tai ylös siis sun toiveet ja terveiset. Lähetäänpä kuuntele uutisia. Uutisia ennen tässä on vielä Olli Halonen ja Suomi Neito.
2: Radio Pooki.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Katso. Näet kuvan.

0: takkimalteen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Huuma, oi, oi, oi, tanssimatta ei nyt olla.
1: Radiopooki.fi, noin.
0: No minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Yhdysvallat ei ole enää luotettava kumppani, sanovat europarlamentaarikot kokoomuksen Aura Salla ja vihreiden Ville Niinistö. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen näkee, että Yhdysvallat ei ole kaikilta osin luotettava kumppani. Europarlamentaarikot kertoivat näkemyksensä Varsinais-Suomessa Naantalissa järjestettävissä Kultaranta-keskusteluissa, joita isännöi presidentti Alexander Stubb. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma, jota voi seurata Yle Areenassa. Etelä-Korean entinen presidentti Yoon Suk-yeol on tuomittu 30 vuodeksi vankeuteen lennokkien lähettämisestä Pohjois-Koreaan. Tuomion mukaan Yoon suunnitteli lennokkien lähettämisen tekosyyksi poikkeustilan julistamiselle joulukuussa 2024. Lennokkilennot tapahtuivat 2 kuukautta ennen poikkeustilan julistamista. Lennot suututtivat Pohjois-Korean, joka syytti Etelä-Koreaa myös propagandalehtisten levittämisestä. Yoon tuomittiin elinkautiseen kapinan johtamisesta, kun hän julisti Etelä-Koreaan poikkeustilan joulukuussa 2024. Pörssissä on määrä tänään Suomen aikaan iltapäivällä alkaa kaupankäynti avaruusyhtiö SpaceXn osakkeilla. Yhtiön on perustanut miljardööri Elon Musk, josta saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. SpaceX tunnetaan muun muassa avaruusraketeista ja Starlink-satelliitti-internetjärjestelmästä. SpaceX omistaa myös Muskin tekoälyyhtiön xAIn. Karkeasti arvioituna noin 1 000 000 suomalaisesta rahastosijoittajasta tulee todennäköisesti välillisesti myös SpaceXn omistajia rahastojensa kautta, jos ne sijoittavat yhdysvaltalaismarkkinoille.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Pookin kesä ja Sari Tamminen.
1: Kyllä, kyllä ja toiveet ja terveiset on alkamassa. Se on 5 minuuttia, oli 11. Radio Pookia kuuntelet tällä hetkellä ja meillä täällä aina näin maanantai, keskiviikko, perjantai, 2 tunnin toiveet ja terveiset ja tiistai ja torstai aina tunnin toiveet ja terveiset. Mulla on tullut tosi kivasti tänne näitä toiveita ja vielä mahtuu lisää, eli voitte lähettää mulle tänne tosiaan tekstiviestiä ja sillä saatte toivemusiikkia tai soitatte numeroon 0700 392 111. Ennen kuin lähdetään katsomaan ja kuuntelemaan, että minkälaista säätä sitten minä vähän povailen teille, niin äsken oli niin hauska puhelu. Nimittäin tuolta Ville soitteli Lohjalta ja hän kertoi, että siellä olisi kuulemma tullut vähän uuttakin musiikkia, mutta ei löydetty vielä niin uutta musiikkia. Ja hän kuitenkin sitten halui tämmöisen kappaleen kuin Onnelliset päivät kuulla. Ja samalla hän lähettää Anitta Mattilalle terveisiä, joka tämän kappaleen myöskin esittää. Eli tässä Villen toive. Tällä lähdetään liikkeelle. Tämä on Onnelliset päivät.
0: Toiveet ja terveiset.

0: onnelliset päivät. Ja tässä Anitta Mattila. Ville soitteli Lohjalta ja tätä kappaletta toivoi ja samaten lähetti myös Anitalle terkkuja.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Edelleen tuo lämpötila on koko maassa noin 15 tuntuvilla. Ehkä ihan tuolla Kaakkois-Suomessa itärajalla siellä päästään lähemmäs 20 lämpöastetta. Ja sadealueita niitä leviää pitkin täällä Suomea. Vettä voi tulla ja voi ehkä tulla aika navakkaa ja puuskaista tuulta myös. Aurinkokin ilmestyy silloin tällöin. Tämä on vähän sellainen päivä, että saadaan nauttia vähän kaikenlaisista sääilmiöistä.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Meillä siis tällä hetkellä toiveiden tunnit ja vielä mahtuu tuonne seuraavalle tunnille näitä toiveita.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Tai sitten voit tosiaan soittaa mulle 0700 392 111 ja minä otan sitten toiveesi täältä vastaan. Jatketaanpa toiveella. Tässä tulee kappale, jonka esittää Hannu Palo ja Kanava. Tämä on lauantaina.

Tässä Hannu Palo ja Kanava ja lauantai oli tuo kappale. Mummeli soitteli Raahesta ja pyysi tätä Suvi Teräsniskan kaunista kappaletta. Tämä on Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Rakkaus on lumivalkoinen, Suvi Teräsniska tässä ja tämä oli Mummelin to...
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Triakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussa kortilla 599 rasia.
0: Ai että.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
10: Vaihda hyttysvapaalle.
9: Kun vaihdat käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
11: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Pirita Niemenmaa. Tervetuloa!
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
2: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
3: Radio Pookin.
0: Toiveet ja terveiset.
4: Toiveissa ja terveisissä jatketaan Lasse Hoikan tahtiin seuraavaksi. Tässä kuuntelija toiveena Suviyön taika.

Tässä kuuntelijan toiveena kuultiin äsken Lasse Hoikkaa ja kappale oli Suvivien taika. Tommi Soidinmäki on toivottu ja hänen kappalettaan Tanhuttaa ja tätä on toivonut Lomalainen.

Tanhuttaa tässä Tommi Soidinmäkeä, kuuntelijan toive, tai tämä oli oikeastaan lomalaisen toive tämä kappale. No, Supen kanssa äsken vietettiin hauskoja hetkiä tuossa puhelimessa, ja hän toivoi tällaista kappaletta Kari Tapiolta kuin Myrskyn jälkeen. Ja tämän kappaleen myötä menee terveisiä myös Marrulle ja Valtterille ja kaikille Kamuille ja kaikille Pookinne kuuntelijoille, ja Supe vielä toivotti tällaista futistäyteistä viikkoa, ja sitähän tämä sitten varmaan tulee olemaankin. Sitten hän sanoi vielä näin, että hänen täytyy puhua sitä, mitä hän ajattelee, ja Sari, sun täytyy ajatella, mitä sä puhut. Mä sanoin, niin mun varmaan tarvitsisi tehdä, mutta kuule, Supe, se on aika usein aika mahdoton tehtävä. Katsos, kun mä en tiedä, että kumpi mulla menee kovempaa vauhtia, että kulkeeko puhe vai kulkeeko ajatus. No, kai se sitten jollain tavalla käsi kädessä, ainakin jossain kohtaa. Tässä Supen toive. Tämä on Kari Tapion Myrskyn jälkeen.

päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Myrskyn jälkeen on Poutasää ja Kari Tapio tässä. Supeen toive ja terveisiä lähti siis Marrulle, Valtterille ja kaikille kamuille ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Ja Supe vielä toivotti tällaista futistäytteistä viikkoa. Sitä se varmasti aika monella tällä hetkellä on. Täällä toivotaan seuraavaksi Hannu Paloa. Ja tämä on tällainen kappale, kun rakastunut on. Koitan vielä tästä löytää tämän viestin. Tämä olisi pitänyt tulla eiliseen Tomppa-ohjelmaan, mutta se on sitten varmaan aina vähän huonosti iltaohjelmissa. Näitä katsotaan, näitä tällaisia tekstiviestejä. Tässä kuitenkin terveisiä miehelleni Asserille, Tainalta ja Hannu Palon Rakastunut on.

0: Tässä Hannu Palo ja rakastunut tuon. Tämä toive oli oikeastaan eiliseen iltaan laitettu, mutta soitin sen tässä nyt. Terveisiä miehelleni Asserille. Taina näitä terveisiä sinulle lähettää tämän kappaleen myötä. Ja hei, nyt on kuulkaas tuo seuraavakin tunti aivan täynnä toiveista. Minä kiittelen teitä valtavasti näistä hienoista tekstiviesteistä, kun olette laittanut, ja myöskin soitoista, jolle kaikki nuo tekstarit nyt enää tähän mahdu tuohon seuraavallekaan tunnilla, niin huomenna sitten niitä kuulet täältä.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

päivät ja terveiset jatkuu. Meidän sellainen päivien piristys ja iltojenkin ilo välillä soittelee meille tuolta Kokkolasta ja nyt myöskin hän kertoi, että tässä kesälomalla vähän suunnittelee pientä retkeä tuonne Rovaniemen suuntaan, että se olisi sellainen kaunis paikka. No niin, ja meille todettiin, että se on hieno paikka. No Kokkolasta toivottiin myöskin Kisun kaunista kappaletta, Kun paljon antaa.

Näin tämä kappale ilahdutti varmasti Kokkolan kappaleen Toivoja, eli se oli tässä Kisuja kun paljon antaa. Jatketaan eteenpäin seuraavaksi. Täällä on kappale 100 keikkaa. Ja Pauli Haapalainen tuo kappaleen esittää ja tässä lukee, että hyvää kesää tanssimusikin ystäville tanssimusikin ystävältä. Ja toiveena tässä tosiaan Pauli Haapalainen ja 100 keikkaa.

0: Hyvää kesää tanssimusiikin ystäville ja tanssimusiikin ystävältä. Ja toiveena tässä oli siis Pauli Haapalaisen uusi kappale 100 keikkaa. Me lähdetään kohta kuuntelemaan uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan toiveiden parissa. Tässä vielä kuitenkin tämän tunnin viimeinen toive. Tämä on Hectoria Nostalgia osa 1.
1: Mä pajassa oudosti liidän, tää untako on vaiko ei. Mä paikasta paikkaan näin kiidän, ja varjoni tunne mua ei. Oli mäntyjen tuoksut ja juhannusyö, ja äitini lempeä niin. Oli suolainen ilma ja tähtien vyö, ne hetkessä pois pyyhittiin.

0: tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Clas Ohlson.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Suomalainen raskaankaluston ammattilainen.
10: Pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
11: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
14: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
15: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
13: Tilaa edullisesti netistä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ei päivää ilman sinua, ei edes yötäkään. Ei päivää ilman sinua sun unessa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droonihuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean eurooppalaisen virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella, ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä ja viittasi Yhdysvaltain Euroopan komentokeskuksen viime viikon lausuntoon. Sen mukaan Yhdysvallat aikoo vähentää sitoumuksiaan Euroopassa. Britanniassa oppositiossa olevan konservatiivipuolueen johtaja Kemi Badenoch on kommentoinut Britannian puolustusministeri John Healin ja puolustusministeriössä korkeassa tehtävässä olleen Al Carnsin eroja viestipalvelu X:ssä. Badenochin mukaan erot kertovat siitä, että Britannian asevoimat on menettänyt luottamuksen pääministeri Keir Starmeriin. Hän lisää, että pääministerin aika on ohi. Healy kertoi eronsa syyksi riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Hänen seuraajaksi on nimitetty entinen upseeri Dan Jarvis. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki iltakuuteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Ja Sarihan se tervehtii teitä täältä Turusta Aurajoen rannalta. Se on 6:12. Tuo kello Radio Pookia kuuntele tällä hetkellä ja meillä on menossa toiveiden tunnin toinen tunti. Ja tässä kohtaa kerron myöskin sen, että kaikki toiveet on nyt täynnä. Tähän ei yhtään enempää enää sitten näitä mahdu, että jos joku jää sitten yli näistä, niin huomenna toiveiden tunnilla uudestaan näitä soitella. Mutta ensin, sataako vai paistaako?
0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Niin, kyllä. Sataa ja ukkosta ja aurinkokin paistaa. Ukkosta ja vettä, sitä voi tulla tuolla Itä-Suomessa ja maan pohjoisosassa. Ja nyt näyttää siltä, että maan etelä- ja keskiosassa sää alkaa pikkuhiljaa poutaantumaan ja voi jopa aurinkokin täällä sitten vähän paistella. Ajoittain tuolla sitä navakkaa ja puuskasta tuulta muuten myöskin luvattu Itä-Suomeen sekä pohjoiseen. Lämpötilat on koko maassa siinä 15 asteen tuntuvilla.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ja jatketaan toiveilla ja terveisillä.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Ja toiveissa ja terveisissä ensimmäinen tämän tunnin toivekappale on Erkki Eräs. Ja kappale on Oli kerran.

Näin tässä toiveena kuultiin Erkki Eräs ja Oli kerran. Se oli tuo kaunis kappale. Ja nyt mennään toiveissa eteenpäin. Täältä tulee seuraavaksi tanssiorkesteri Tsuupiduu. Kesäpäivät taas toiveita kantaa. Mukavaa viikonloppua Pookin kuuntelijoille toivottaa pohjoisesta etelään ajelevat. Ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja tervetuloa tänne etelään. Ja pistetään tuolta se vielä tuohon oikealle paikalle, niin näin me saadaan soimaan tämä tanssiorkesteri Tsuupiduun. Kesäpäivät taas toiveita kantaa.

Kesä kanssasi olisi ihanaa. Kesäpäivät taas toiveita kantaa tanssiorkesteri Zoopidoo tässä. Mukavaa viikonloppua Pookin kuuntelijoille toivottaa pohjoisesta etelään ajavat. Toivekappaleena seuraavaksi täällä soi Jaska Mäkysen Sinulle syntymäpäivänäsi.

0: sinulle syntyy.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Aaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Niina Åkerman et Mantra.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Onnin satuma, unelmien onnen maa. Se on ollut aina rakkain.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Tanssimusiikin parhaat. Toiveet ja terveiset.
1: Toiveissa ja terveisissä kuullaan seuraavaksi Saija Tuupasta. Ja kappale on Haluan sut. Ja tähän liittyy viesti. Jos sä vaan pyytäisit, niin kyllä mä jäisin.

Suovan aina suon, haluan sut Saija Tuupanen ja viesti kuului näin. Jos sä vaan pyytäisit, niin kyllä mä jäisin. Seuraavaksi kuullaan täältä sellainen tango kuin meidän tangomme. Tangomarkkinoilla odotellessa olisi mukava kuulla tangoja, esimerkiksi meidän tangomme. Eino Grönin tai jonkun muun toisen laulajan esittämänä. No mulla löytyi se täältä, tää tango, ja tässä sen esittää Antti Raiski.

Meidän tangomme ja Antti Raiski tässä. Tangomarkkinoilla markkinoita odotellessa olisi mukava kuulla tangoja, kuten esimerkiksi tämä meidän tangomme. Seuraava toive on nimeltään Elämän tyhjät huoneet ja sen esittää Janne Leino. Mukavaa päivää Taunoserkulle ja Tuoville ja hyvää kesän jatkoa. Terveisin Anneli ja Liisa.

Elämän tyhjät huoneet ja Janne Leino tässä. Mukavaa päivää Tauno Serkulle ja Tuoville ja hyvää kesän jatkoa. Terveisin Anneli ja Liisa. Kestävä rakkaus ja Markku Partala, se kuullaan nyt seuraavaksi. Ja hyvää viikonloppua kuulijoille ja toimitukseen. Kiitos, kiitos.

0: Näin kestävä rakkaus ja Markku Partala tässä. Hyvää viikonloppua.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Siassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Suukosken keitaalla lauantaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri sekä Virpi Piippo ja Onnenpotku. Tervetuloa!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Noin huomaan aamun koittavan kavalo silmiin, öisen valvojan kun avan uuteen aamuun ikkuna.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista.
3: Toiveet ja terveiset. Pieni muru onnea ja Eino Valtanen tässä kuuntelijan toive.

Pieni muru onnea ja Eino Valtanen tässä. Seuraavaksi kuullaan Arto Rahkosen kappale Salaperäinen ja tämän kappaleen myötä toivotetaan oikein hyvää juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille.

Salaperäinen ja Arto Rahkonen tässä. Ja hyvää juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille. Hän välitti tämän kappaleen myötä. Veikko Saaren laulama Sydämestä sydämeen. Se kuullaan seuraavaksi. Ja terveisiä lähtee Ouluun Matti Niiraselle.

Veikko Saari tässä ja sydämestä sydämeen. Terveisiä lähti Ouluun Matti Niiraselle. Viimeisenä kappaleena me kuullaan Haitari-niminen kappale. Tämä on Selvät sävelet. Ja tässä lukee, että Karjalais-Raunolle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta ja toivottelijoina Tenujoen Souari-fanit. Tämä on nyt sitten viimeinen kappale. Meille tuli todella paljon tänne näitä toiveita, mutta niitä sitten huomenna päivällä soitellaan lisää. Nyt näiden kahden tunnin aikaan tämä ei sitten enää kerennyt. Mutta nyt tässä tulee tämä Selvät

0: Näin, se oli selvät sävelet ja haitari. Karjalaisraunolle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Ja täällä sitten toivottelijana oli Tenujoen souarifanit. Näin, kiitoksia teille kaikille soitoista, kiitoksia viesteistä. Huomenna luetaan ja soitetaan nuo viestit, jotka ei sitten, ja toiveet, jotka ei tähän tunnille ehtinyt. Lähdetään kuuntelemaan uutisia ja...
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Raja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Pirita Niemenmaa. Tervetuloa!
12: Urjanlinnassa lauantaina. Niina

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2% ja vuonna 2028 1,4%. Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna 0,6%. Ennusteet vuosille 2027 ja 2028 ovat laskeneet hieman aiemmasta. Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4% energian hintojen nousun vuoksi. Maaliskuussa keskuspankki ennusti inflaation nousevan tänä vuonna 1,9%. Huhtikuussa inflaatio oli Suomessa 1,5%. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Hampurin lentokenttä Saksassa on suljettu turvallisuusuhan takia, kertoo muiden muassa Bild Zeitung. Kaikki lähtevät lennot on toistaiseksi peruttu. Myös lentokoneisiin nousseet matkustajat on määrätty poistumaan koneista. Laajaan operaatioon osallistuvat myös tullin yksiköt. Ne ovat tehneet etsintöjä esimerkiksi lentokentän lounge-tiloissa. Hampurin lentokentällä on parhaillaan käynnissä Saksan asevoimien harjoitus, mutta viranomaisten mukaan käynnissä oleva poliisioperaatio ei kuitenkaan liity mitenkään sotilasharjoitukseen. Simojärven muikku on saanut EU:n nimisuojan, kertoo Ruokavirasto. Euroopan komissio on hyväksynyt ranuan kalajalosteen hakemuksen nimen rekisteröinnistä. Nimisuoja perustuu ranuan Simojärvestä pyydetyn muikun erityisominaisuuksiin. Koska muikku kasvaa karussa erämaajärvessä, se on pienikokoinen ja kirkkaan hopeisen värinen. Lisäksi sen mäti on oranssin punertavaa, kun muilla muikuilla mäti on kellertävää. Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. EU:n nimisuojajärjestelmä suojaa tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Poukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Poukin kesä ja Sari, oikein ihan iltapäivää teille kaikille. 6:13. Siis elämässä sattuu sellaisia hauskoja tapahtumia. Tehän tiedätte, että pitää ottaa kiinni silloin, kun on mahdollisuus. No tästä, kun ovikello soija meni availemaan ovea, niin Pia huusi vieresestä studiosta, että mulla on toi Aihisen kapet tulossa tänne vieraksi. Niin totta kai mä käytin tilaisuutta hyväksi ja avasin oven, hyppäsin Kapen kaulaan ja sanoin, että saanko mä ottaa sut ensin. Ja näin siinä sitten tapahtui. Täällä me ollaan yhdessä. Terve ja tervetuloa.
2: Morjes, morjes. Terveisiä Helsingistä.
1: Kiitos. Sä meet tätä Helsingin ja Turun väliä, totta kai ehkä töittejä keikkojen takia vähän muuallakin. Turussa sulla on ravintola Roster ja Robusto sitten tuolla Helsingissä. Mitä kaikkea tämä kesä sulle teettää? Sä oot erilaisissa tapahtumissa.
2: No kyllä mä oon varmaan koittanut sitä teemoittaa, että jos mä laitan sinne otsikoksi niin kuin minä itse, terveys, urheilu, sinne sitten muita ranskalaisia viivoja, pojat, mun mimmikaveri, mökki, vähän etelämatkaa ja muuta. Kyllä mä koitan niin kuin tämän kesän niin kuin rauhoittua, että me laitetaan kesäksi Helsingin Sullanlinnan Merikorttelin talossa, niin Robusto kiinni 5 viikkoa, heinäkuun 6. päivä, ensimmäinen kiinnellopäivä, siitä 5 viikkoa kiinni. Rosterhan tietenkin on niin hyvä nyt, että se pitää tykittää yötä päivää auki, auki, mutta siellä mun leidit, Evat ja Eevat ja Juliat ja Freijat ja kumppani niin kuin liidasta niin hyvin, että kyllä mä ehkä koitan yrittäjänä vuodesta 2019, että on hämmentävä kommentti, mutta mä koitan pitää niin vähän lomaa.
1: Niin, se on hämmentävä kommentti. Joo. Ihan sen verran mä haluaisin kysyä tästä kesästä. Ja kesähän on semmoinen aika, jolla me voidaan käyttää yrttejä ja kaikkia. Joo. Hyvin. Mä oon hirveän innostunut tämmöisestä. Mulla on tämmöisiä lavaviljelyksiä. Mulla on siellä tulos kurpitsaa, kurkkuu, perunaa, porkkanaa, erilaisia yrttejä on sinne laittanut. Ja kuule, mä oon nyt tässä tänninkäisenä naisena taistellut vähän niin kuin tollaisen kanssa, että kun ruoassa pitäisi olla makua. Ja sitten mä haluaisin jotain sellaista, joka vähän lisäisi niin kuin aineenvaihduntaa, tekisi kaikkea tällaista. Niin mä löysin semmoisen kasvin kuin lipstikka.
2: Joo, on kova.
1: Mihin kaikkea sitä lipstikkaa voi käydä?
2: No mä oon siis lipstikka-fani ja mä oon rakastunut siihen silloin, kun meillä oli Savoissa ollessa, niin kun meillä oli oma se kattopuutarha, niin lipstikkahan siitä tykkää tai ei tykkää. Se ei ole ehkä ihan yhtä voimakas kuin korianteri, tällainen niin kuin mielikuvallisesti. Kyllä me ollaan tehty lipstikkajäätelöä ja lipstikkavinegrettiä, lipstikkapestoa ja you name it, lipstikkapleijät. Että se on niin kuin erittäin monikäyttöinen. Ehkä vähän semmoinen, voisiko sanoa, old school lihakeittojen mauste, mutta sehän kasvaa valtavaksi se lipstikkapensas, jos sen antaa vaan niin kuin kasvaa. Mutta mä sanon lipstikka erittäin monikäyttöinen, mutta ehkä mä sanon semmoinen vinkki lipstikka. Vähän lipstikka vähän niin kuin sama niin kuin vaikka salvia. Että ei liikaa.
1: Ei liikaa.
2: Että aloita ennemmin niin kuin varovaisesti. Ja sitten jos se kasvaa aika isoksi se lipstikan lehti, niin ehkä se lipstikka kannattaa kumminkin vähän käsitellä. Että tee vaikka pesto lipstikasta tai tee siitä joku vihreä salsa tai semmoinen. Ehkä sellainen pelkkänä lehtenä, se on aika raffi.
1: Mulla oli täällä evänä mukana, mä tein tällaisen kookoskanakeito itselleni, mihin pistin vähän karria. Sinne mä oon pistänyt sitä lipstikkaa. Hyvä. Ja korianteria myöskin mukaan. Ja sitten tuli ihan hirmun hyvä makusta. Miten yleensäkin suomalaiset, osataanko näitä yrttejä tarpeeksi käyttää, kun kesähän on periaatteessa kiva sesonkiekka, kun on kiva kasvatella niitä pihalla tai totta kai siinä kotona?
2: No mä sanoisin näin, että jos me käytettäisiin jotain muuta kuin tilli, basilika, lehti, persillä, niin me oltaisiin niin kuin parempi, rakastavaisempi kansa vielä. Et mä sanoisin näin, kun tämä kesä tulee, niin kokeilkaa, olkaa rohkeita. Se yrttipuska taitaa nyt siellä sittarissa maksaa sitten 2 euroa tai 3 euroa, tai sitten haette Liisa Lindroutin niitä lisää. Mutta se ajatus, että kokeilkaa. Ja tuommoiset pehmeät yrtit, niin sanotut vaikka kirvelit, meiramit, oreganot, rakunat, niin kokeilkaa. Ja varsinkin, jos paistaa mökillä tai kotona vaikka kotimaista ahvenfilettä, kuhaa, siikaa, niin heittäkää sinne pannulle voin kanssa niin kuin yrttejä ja menkää aivan uuteen valtakuntaan yrttien kanssa.
1: No sitä mä ajattelin, että niitä makuja saisi vaikka kuin kivasti sitten tällaisilla kaikilla tehty. Noista yrteistä vielä, kun sä sanoit sitä pestosta,
2: joo,
1: niin tarkoitatko sä sitä, että jostain muustakin voi tehdä pestoa kuin pelkästään basilikasta?
2: Joo, pestoa voi tehdä. Älkää kertoa italialaisille, mutta nyt kun me ollaan täällä Haurajoen rannalla, niin antaa mennä vaan, että Kokeilkaa ihan sama homma siis. Sanotaan vaikka lipstikkapesto. Lipstikkaa, pahdettu piniansiemen, valkosipuli. Mä käytän vaan rypsiöljyä. Mä en tykkää oliviöljystä, mutta jos nyt haluaa olla joku, niin voi vaikka tehdä 50-50 oliviöljy rypsiöljy. Mutta ihan sama show. Sinne blenderin kamat, ajat ne pestoksi ja sitten parmesaani niin paljon, että blenderi täyttyy.
1: Oi, oi. Eli kaikkia yrttiä voidaan sitten käyttää.
2: No periaatteessa, mä sanon, että tuommoista on hankali, mitkä on niin sanottu kovavartisia. Eli otetaan kovavartin on vaikka timjami tai rosmari. Niistä ei voi tehdä pestoa, mutta tämmöiset niin pehmeä rankaset. Okay. Esimerkiksi niin kuin vaikka lipstikka.
1: Tai... Onko rosmarinista, jos irrottaa siitä sen pienen lehti?
2: Ei, tulee, mä luulen, että tulee vähän saippua.
1: No kerro, miten sitä rosmariini, käytetäänkö se kokonaisena oksana jossain ja sitten otetaan
2: no,
1: pois?
2: No mä sanoisin, että rosmariinia ei sillä tavalla koskaan syödä. Et jos sä teet vaikka rosmariinipannakotaan, niin sä keität sitä rosmariini sinne kermamaidossa, että sä saat sen maun irti. Noin 15 minuuttia, sitten lähtee maku irti. Tai paistat antrikoota tai riistaa tai sorsaa, niin heitä sinne pannulle sen normaalisuolaisen voin kanssa rosmariinin oksia. Mutta rosmariinista ja timjamista, niistä otetaan vaan maku irti, mutta niitä ei syödä.
1: Juus, toi oli ihan hyvä, koska minä kun tykkään näitä keittoja kanssa tehdä, niin on kiva, että... Hei, vielä yksi kysymys. Joo. Kerro, mikä on semmoinen tämän kesän tavallaan sun uusi juttu, semmoinen, mistä sä oot itse innostunut uutena?
2: Aina ruuasta.
1: Niin.
2: No en mä tiedä, mä oon 34 vuotta ollut keittäjä, mistä mä enää innostun. Mä menen niin kuin näillä opeilla, mitä mulla niin on, mutta ehkä mä sanoisin semmoinen, että kyllä mä niin kuin edelleen koitan rakastua enemmän värikkäisiin erilaisiin kasviksiin ja hedelmiin. Puhutaan vaikka tähän vuoden aikaan, mennään vielä aprikoosin nektariini, kun tulee kesä. Ehkä mun semmoinen, jos mun pitää laittaa ranking-listan, niin kyllä mun edelleen suosituin grilliraaka-aine on varsiparsakaali, eli bimi, eli brokkoliini.
1: Kyllä. Eli näillä sitten mennään. Ja sitten tietysti oikein, uskaltaako edes tänä päivänä kysyä, että kun on lihapöytää tai grilliä? Mikä on paras
2: No kyllä mä sanon, jos te opettelette tai haluatte varman lopputuloksen, niin kyllä niin kuin tollainen flanksteikki on aika helppo ja varma. Et mun mielestä ehkä mä sanoisin siihen, aina voitte grillata niin kuin filettä, mutta onko sisäfileissä enää mitään semmoista uutta, hauskaa, wow. Että ennemmin hakee sit vaikka uusia tähän maailman tilanteeseen halvempia, edullisempia ruhonosia, mitkä vaatii ehkä vähän pidemmän kypsytyksen. Mutta mä sanon, että flanksteikki on semmoinen pomminvarma, helppo, nopea. Härän bavette, loistava. Mä en tiedä, saako sitä vielä kaupoista. Mutta ja kyllä meidän niin kuin HK ja kumppanit, kyllä ne myöskin tarjoaa kuluttajille vaikka mitä vaihtoehtoja.
1: Hei, mahtavaa. Kiitoksia, Kape, sulle. Tässä tuli vaikka mitä ideoita, kun olen. Minä lähden sinne yrttimaan kimppuja, alan tekemään niitä pestoja ehdottomasti niistä. Pistetään täältä soimaan Anja Niskasta ja Salamana rakkaus on tämä kappale. Ihanaa viikonloppua, Kape, sulle.
2: Kiitos, samoin sulle.
1: Kiitos.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä.

Netistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Hyvä kakku, se oli Neon kakkonen siinä. Tuota mä kyselin tuolla ekalla tunnilla myös sitä liittyen vähän tuohon tulevaan liikenneturvaan. Ja siinä puhuttiin ja puhutaan tänään näistä tietöistä, mitä tuolla on, asfalttityömaat ja siltatyömaat ja kaikenlaista. Ja kerron, että itsellä tuo vähän yli 1000 kilometriä on tässä viikonloppuna edessä ja mieti just näitä, että mistä kannattaa ajella, ettei joka ruuhkassa seisoskele. Juse morjes, just ajelin täältä Oulusta Raahessa, mutkin niin oli ollut päällystetyöt, mut jo tehtynä, niin sai ajella ihan uutta asfalttipintaa. Turvallista matkaa Juse toivottaa. Joo, eli siis siellä Oulu ja Raahen välissä olevat nämä asfalttityöt on nyt tehty, mutta jos teille tulee sellaisia, että te huomaatte, kun te olette siellä liikenteessä, että täällähän mä oon nyt sitten ihan jumissa ja tämä liikenne ei kulje mihinkään, niin tänne Pookin WhatsAppiin on ihan mukava laittaa myöskin tietoa siitä, jos täällä vaan on juontaja paikan päällä silloin, ihan yöaika ei ole, mutta aika useinhan me täällä ollaan, niin ehkäpä mielellään voi lukea tuo viestin. Se on joskus ihan tarpeellista kertoa, että hei, että joku kohta ihan jumissa, niin ei turhaa lähetä sinne. Eli tässä on tämä WhatsApp-numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Ja tähän sitten, kun huomaat, että siellä liikenteessä jotain tapahtuu, mikä aiheuttaa sitten jotain hidastusta tai vaikkapa kiertoteitä, niin pistäpä tänne meillekin tieto, niin saadaan kertoa kaikille muillekin. Jatketaan Reijo Taipaleen kanssa ja yhdessä Marionin kanssa he esittävät sellaisen kappaleen kuin Paina jäljet kasteeseen.
1: Radio Pooki.

Teessä niin, niin tässä Marjonne Reijo Taipale. Joo, tänne tuli viesti, että kenellä se sitten kiire on valmiissa maailmassa. Vellu laittelee, kiitos vaan. No joo, en minäkään tiedä, eihän sitä kiirettä tuu, jos varaa sitten tarpeeksi aina aikaa johonkin tietynlaiseen seikkailuun, mutta kiva se on tietää, että ei tarvitse turhaa könötellä missään tämmöisissä ruuhkissa. Hei Sari, ajeltu Oulusta Kokkolaan ja selvä reitti, ei tietyötä, joskin vettä satelee ja lämpötila 13 astetta. Pietarsaareen yöksi ja kalaverkkoja sieltä hankkimaan. Mukavaa viikonloppua kaikille Pookin kuuntelijoille. Toivottaa sisko. Tässä Kari Tapio ja 15 kesää.

0: uutta.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Katso. Näet kuvan.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Laulan syksyn ruusut kukkimaan tässä Toni Montana. Hei, tiettikö te mitä? Kesää ja kaikki ajat on just semmosia, että me kerätään muistoja. Voi tapahtua ihan mitä vaan. Sä voi kohdata ihan kenet vaan missä vaan. Ja ne kohtaamiset on semmosia, mitä et koskaan tuu unohtaa. Tää on aivan ihana. Hei, kuunnellaan tää Karita juttu.
1: No Karita tässä, heippa. Tapasin tossa, se oli jotain 1995-96 niitä maininkeja, niin Remu Aaltosen sillä lailla, että olin menossa itse kotio ja Remu asusteli ilmeisesti silloin Hämeenlinnassa tuolla hotelli Vaakunassa ja mä olin menossa kotiin, mä asuin siinä samaisella kadulla ja sitten Remu katsomaan ja sanoi, että hei Böna, läheks treffeille? No, olin silloin sen verran nuori, että en uskaltanut lähteä hänen kanssaan treffeille. Sitten menin kotioon ja mietin, että no hitto, oishan sitä voinut ehkä lähteä, mutta toi on ehkä mieleenpainuvin muisto, mikä mulla on jostain julkiksesta, Remu Aaltosesta. Se on best.
0: Ai ihana, ja hei, miettikää tämä kesä, kun on kaikenlaisia tapahtumia vaikka kuinka paljon, niin te voitte pongata ihan kenet vaan mistä vaan. Mutta se on sitten eri, että tuleeko niitä ehdotuksia vai annatteko itse niitä. Kiitos Karita, tämä oli ihan todella hauska tämä muisto, mikä tässä oli. Kesää kohden, tai siis voisiko sanoa, että kaikkia tapahtumia kohden ja juhannusta kohden. Jos joku niin kuin miettii just sitä, että ei ollut heilaa juhannuksena, niin ei se mitään, sulla on ihan rauhallinen ja hyvä loppuelämä. No ei kai. Voi olla jono juhannuksena. Tai sitten ihan tosi kiva. Ei tarvitse siivota eikä putsata kenenkään jälkiä eikä passata ketään. No joo, tää oli taas tämmöistä vähän minun huumoria. Kyllähän mä sen saman homman mielelläni teen. Mutta hei, nyt julkaistiin ihan uusi biisi tänään. Ja ajattelin se teille soittaa. Tää on Portion Boys ja Komiat yhdessä. Ja kappale on Koko Suomi tanssii.

0: Koko Suomi tanssii vaan tässä Komi ja tuu kanssain tanssimaan. Kari Hirvonen kuullaan vielä viimeiseksi. Mutta mä haluan toivottaa teille ihanaa viikonloppua kaikille. Sari on ollut täällä teidän kanssanne. Maanantai-iltana Pertti ja Sarja Boomerit valloillaan. Huomenna lauantai-illan huumaa. Se on Raahen studio ekaa kertaa siellä. Mahtavaa. Tästä eteenpäin jatkaa Maria Ollakka. Oikein ihanaa iltapäivää teille kaikille.
1: Radio Pooki.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Raja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
6: Nuijamiesten lavalla lauantaina Markku Aro ja Diesel. Tervetuloa viihtymään.
7: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Mitä sä täällä naurat?
11: Nauran Spartaani.
10: Miksi?
11: Meijerikadulle aukeaa Eurospar, ja se on ihan sparhautta.
10: Siis sparaati paikalle?
11: Juu, ja sieltä saa sparhaat, sparsat ja sparmesaadit ja paljon muuta.
12: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzin salmen hallinnasta. Lentoliikenne Hampurin lentokentällä Saksassa jatkuu turvallisuusuhan jälkeen lentokentän verkkosivujen mukaan. Lentoja on kuitenkin peruttu ja osassa lennoista on merkittäviä viivästyksiä. Poliisi otti Hampurin lentokentällä kiinni henkilön, joka oli oven hätäpainiketta painamalla päässyt turvatarkastusten jälkeiselle turva-alueelle käymättä turvatarkastuksessa. Poliisi päätti tämän vuoksi tyhjentää koko turva-alueen ja tarkistaa sen. Myös koneissa jo lähtöä odottaneet joutuivat poistumaan koneista. Poliisi pitää todennäköisenä, että mies painoi nappia vahingossa. Asiasta kertovat muiden muassa Bild-lehti ja NDR.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on, ja Muskalla lähetti liikenteeseen tähän perjantai-iltapäivään. Se oli sininen hetki. Ja yhdessä vietetään, no vähän tämmöinen pitempi hetki, tuonne aina kello 18, Marja täällä sun kanssa studiossa. Ja iltasellahan mennään sitten semmoisilla kesäillan löylyillä, eli tauottoman musiikin parissa vietetään tällä viikolla perjantai-iltaa. Ja niin muuten vietetään huomenna myöskin päivää musiikin, tietenkin parhaan kotimaisen tanssimusiikin parissa. Ari Klem tarjoilemassa meille musiikkia seuraavaksi. Tämä on Kesäyö.

vaarallisen hyvää sitä tarjoili meille Saija Tuupanen ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa viikonloppuun virittäytymässä. Kävin tuolla Meritangon risteilyllä, sieltä tulin Ouluun aamuyön tunteina tuossa suurin piirtein 5 maissa, sitten muutama tunti unta kotosalla ja ei muuta kuin tänne sitten iltapäivän viettoon. Oli oikein mukava risteily ja sieltä tulijaisina saadaan sitten finaalistien esittelyt vielä ennen kuin mennään tuonne Seinäjoen tangomarkkinoille, niin päästään noihin kaikkiin erikseen tutustumaan noihin laulukilpailun finalisteihin. Siellä oli myös tietenkin tämmöinen meritangokisa, semmoinen leikkimielinen kisailu, johon pääsi sitten äänestämään kaikki paikalla olleet omia suosikkeja ja sieltä sitten kruunattiin Raija Mäntyniemi ja Ilari Hämäläinen nyt tuon meritangoristeilyn suosikeiksi. Mutta se on sitten ihan eri kisa se tangomarkkinoiden laulukilpailu siellä Seinäjoella, että aika harvoin on käynyt niin, että samat olisi voittanut meritangot ja sitten tuon oikeat tangokuninkaan ja kuningattaren kruunut, mutta se jää nähtäväksi, kuinka siellä sitten käykään. Mutta näihin finalisteihin tutustutaan tuossa sitten lähempänä tangomarkkinoita. Ei niihin kyllä kauan ole niihinkään. Missä olet sä nyt tässä, Oskar Lehtinen?

0: tämä sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Melko lailla semmoista 14 ja vajaan parinkympin väli on nyt nuo lämpötilat ja pilvistä. Monin paikoin, varsinkin pohjoisosissa maata, on

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

itseni vihollinen ja Niilo siinä. Perjantaihan on aina semmoinen päivä, että julkaistaan paljon uutta musiikkia. Ja uutta musiikkia on julkaissut myös Juha-Matti Ahola. Tai no, uutta ja uutta. Tämä on siis Stellan aikanaan tutuksi tekemä kappale. Oikein upea, upea häävalssi. Ja nyt sitten Juhis on tästä tehnyt uuden tuoreen version. Juhis ja Sini Taivas muuten tänään Oulussa kesätansseissa. Ouluhalli paikkana, siellä on hyväntekeväisyystanssi tänään OUSin lasten syöpäpotilaiden hoidon tukemiseen. Ohjataan tuon tapahtuman tuotto, joten siellä voi sitten tehdä samalla hyvää, kun menee tansseihin. Eli Ouluhalli tänään, siellä Sini Taivas on siellä DJ Matti Mainio ja myöskin karaokea, niin varmasti kaikille jotain. Mutta tässä Juhiksen soolotuotantoa, tuoretta sellaista siis, häävalssi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Matka. MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Paanu Relax -spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
12: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Pirita Niemenmaa. Tervetuloa!
13: Autokansalainen, jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Näin se on, katsotaan mihin sitä voisi suunnata sitten viikonlopputansseihin. Tänään perjantaina olisi tansseja tarjolla Kajasteen lavalla siellä Markku Aro Dieselin kanssa. Välijoen lava Heikki Koskelo ja Niina Åkerman Mantran säestyksellä ja Jormua lavalla Kajaanissa puolestaan Jarkko Ylisikkelä ja Soiva viihdyttämässä. Huomenna lauantaina voi suunnata sitten tanssimaan Liberin lavalle Hanna Hirvosen ja Uunon tahtiin. Höyrypaviljonkin siellä tarjolla Ari Lavu ja Vire-orkesterin musiikkia. Lampin lavalla Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaksi ja Hämyslavan tansseissa Eija Kantola ja Omega. Sunnuntain tanssitarjontaa olisi Mäntymäen lavalla Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Jarkko Ylisikkelä ja Soiva. Haikan lavalla Sarlotta Saari Ibiskus-orkesterin kanssa. Halkosaaressa Markku Aro ja Diesel ja Savion lavalla puolestaan Finlanders. Heidän tahtiin pääsee siellä sitten tanssimaan.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Kyllähän me kurkistellaan joka iltapäivä aina tuonne tanssikalenterin puolelle. Vaaralliset huulet Arja Sipolalta ennen kuin mennään uutisiin ja toivon sulle tässä Anne-Matti.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
15: 3 employees and 2 work trucks.
14: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
15: They sure are.
14: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
15: Shockingly low, huh?
14: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
15: I got it.
14: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
16: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Lentoliikenne Hampurin lentokentällä Saksassa jatkuu turvallisuusuhan jälkeen lentokentän verkkosivujen mukaan. Lentoja on kuitenkin peruttu ja osassa lennoista on merkittäviä viivästyksiä. Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että tilanne todennäköisesti viivästyttää yhtä sen Hampurista lähtevää lentoa. Finavian mukaan arvioitu saapumisaika on tällä hetkellä noin tunti alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Poliisi otti Hampurin lentokentällä kiinni henkilön, joka oli oven hätäpainiketta painamalla päässyt turvatarkastusten jälkeiselle turva-alueelle käymättä turvatarkastuksessa. Poliisi tyhjensi ja tarkisti siksi koko turva-alueen. Asiasta kertovat muiden muassa Bild-lehti ja NDR. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. NATOn mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Mikko Kuustonen ja onnen tyttö, ja voin kyllä myöntää, että on melkoinen onnen tyttö, kun saan täällä studiossa sun kanssa perjantai-iltapäivää olla viettämässä. Marja täällä. Kello 18 mennään yhdessä, ja siitähän me mennään sitten tanssahdellen läpi illan. Saunatakkitanssien kesäillan löylyjen tahtiin mennään tuolta kello 18 sitten eteenpäin. Ja tietenkin vielä ilta sitten huipentuu pookidiskoiluun. Vähän vielä kiihdytetään vauhtia iltaa kohti. Ja huomiseen päivään myöskin sitten mennään kotimaisen tanssimusiikin parissa. Ja huomisiltana muuten sitten lauantai-illa huumaa. Sari on poikkeuksellisesti Raahessa vaihteeksi näin päin, että Sarikin suuntailee näille suunnille. Ei aikonut kuulemma ihan tänne Ouluun asti tulla, mutta Raaheen kuitenkin. Itse piipahdin tuolla Turun studiossakin tälle viikkoa. Tämä on kyllä kans oikein mahtavaa, että voi tehdä tälleen, että voi välillä vaihtaa vähän maisemaa. Se pitää pirteenä. Louis tässä seuraavaksi, Eija Kantola.

Siinä oli Eija Kantola äänessä ja Louis. Eija Kantola oli myös mukana tuolla Meritangon risteilyllä ja tietenkin kun siellä näitä kruunattuja kuninkaallisia oli pilvin pimein ja pitivät siellä upean tangotunnin myöskin, niin Eija siellä tietenkin lauloi Yön kuningatarta. Kyllä se on upea. Ja täytyy myöntää, että aika monta semmoista herkistymishetkeä tuli siinä, kun näitä vanhoja kuninkaallisia sinne lavalle asteli, kun on tullut seurattua tiiviisti jo silloin aika nuorena noita tangomarkkinoita. Hienoa, että tollaisia tapahtumia järjestetään. Oli muuten tuolla risteilyllä myös esiintymässä melkoisella pikahälytyksellä Anitta Mattila. Anitta on julkaissut tänään musiikkia, eikä suinkaan yksin, vaan Juha Remeksen kanssa. Juha on myös tuttu Anittaa säestävästä Bonita-orkesterista. Heiltä on tänään saatu sellainen kappale kuin Puoli matkassa, niin kuunnellaan se seuraavaksi ennen kuin kurkistellaan tuonne sääkarttojen puolelle.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Nyt on semmoista monin paikoin vaihtelevan pilvistä ja pohjoisessa varsinkin on epävakaasti ja sateistakin säätä. Ja huomenna sitten puolestaan pohjoisessa on päivän aikana aika tuommoista poutaista ja aurinkoistakin säätä ja sitten etelään huomenna iltapäivästä saapumassa seuraavia sateita tuohon etelä- ja itäpuolelle ja sieltä sitten liikkumassa pohjoisemmas. Ainakin tuossa sunnuntai-aikana sitten pohjoisosissa maatakin jälleen satelee. Ja tällä hetkellä tuulet puhaltelee navakastikin, etelätuulet nyt keskiosissa maata ja pohjoisempana on sitten itätuulta. Sen verran kovasti, että myös tuolla varoituskartoilla niistä huomautellaan aina tuolta Keski-Suomen Etelä-Savon korkeuksilta ylöspäin tuulivaroitukset nyt tähän iltaan. 14-19 on lämpötilat ja merialueella on myös tuulivaroitukset Perämeren alueella ja Suomenlahdella nyt vielä iltapäivästä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta Olli Halosella meille tarjota tuossa hetken päästä ja tässä veerit. Ring ring.

0: Munkin pitäis taas pestää auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: Three employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Teisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri sekä Virpi Piippo ja Onnenpotku. Tervetuloa.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Siinä oli vähän rahaa ja paljon rakkautta. Olli Halosen tuoretta musiikkia se. Annika Eklundin kanssa koko viikko on kahviteltu. Annikahan on mukana myös tuolla Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa. Ja oli muuten meritangon risteilyllä myös. Siellä Marko ja Annika olivat tuolta tuomaristosta seurailemassa, kuuntelemassa tietenkin tarkalla korvalla finaalistien esityksiä ja myöskin seuraamassa totta kai kaikkia muuta, mitä siellä tapahtuu ja millä tavalla esimerkiksi siellä yleisön kanssa toimitaan ja ihmisiä kohdataan, koska kaikellahan on sitten merkitystä ja vaikutusta kokonaisuuteen. Annikan kanssa otetaan vielä yhdet kahvikupilliset. Eläkö elämä tässä Sonja Lumme?

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Annika Eklundin kanssa on tässä koko viikko istuttu kahvilla. Itse asiassa nyt kun ollaan istuttu kahvilla, niin tällä aikaa niin me ollaan oikeasti oltu tangoristeilyllä. En tiedä, nyt ei voida tietää mitä siellä on tapahtunut muuta kuin, että siellä on valittu meritango kuninkaalliset ja ei tiedä yhtään miten siellä on käynyt.
2: Mä luulen, että hauskaa on ollut.
1: Joo, varmasti. Ja nyt sitten kovasti jo suunnataan katseita sinne kohti tangomarkkinoita.
2: Kyllä, kyllä.
1: Milloin oot ollut viimeksi tangomarkkinoilla? Oliko sä keikalla?
2: Ollut. Joo, laulamassa. Se oli, voi jestas, me oltiin aika myöhään siellä. Niin. Siellä. Se oli varmaan yhdeltä yöllä vai kuinka joo. Myöhään, kun me oltiin siellä teltassa. Mutta kyllä, ihmisiä oli vielä liikkeellä ja hauskaa oli.
1: Onko sulla nyt keikkaa vai onko sä ihan keskityksessä tuomarihommiin?
2: No nyt keskityn ihan tuomarihommiin, että siinä on kyllä aika paljon ohjelmassa kaikenlaista. Saadaan siellä sitten vielä haastatella näitä ehdokkaita ja... pohtia sitten niitä valintoja sitten, joo. Ja totta kai tavata ihmisiä, siis tangomarkkinat on niin ihana tapahtuma. Siellä on hirveästi tuttuja ja tuntemattomia, mutta että aina löytyy juttu seuraa ja siellä on kiva tunnelma.
1: Niin kuin on muuten myös nuo risteilyt. Sekin on vähän sama tilanne, että ollaan semmoisessa tietyssä kuplassa ja joo. Siellä on ne tietyt ihmiset sen tietyn ajan.
2: Niin on. Se on ihania kohtaamisia.
1: Säkin teet aika paljon laivakeikkoja.
2: Joo, mä oon tykännyt aina laivakeikoista paljon. Että ihan nuorena soitettiin Vaasan laivoilla. Ne on ihan niitä ekoja muistoja laivoilta. Ja sitten mun kummitäti Niina oli risteilyemäntänä laivalla töissä. Että oon ollut pikkulikkana sitten joskus Niinan kanssa siellä risteilyillä täyttämässä jotain ilmapalloja ja muuta. Mutta laivat on ollut aina just sen takia, että sinne tullaan sinne laivaan. Ja ihmiset on hyvin siellä rennolla fiiliksellä. Sitten se keikkailu laivalla on kiva, että ihmiset saattaa tanssia tai jotkut vaan istuu ja juttelee ja ottaa vähän kaljaa siinä sivussa. Ja se niin kuin on semmoinen kiva tunnelma, mikä siellä laivalla yleensä on päällä. Ja sitten siellä voi laulaa monenlaista musiikkia. Sekin on kiva niin kuin laivakeikoissa, että semmoinen menevämpikin meininki kelpaa.
1: Mikä on semmoinen sun ihanne keikkapaikka? Minkälaisissa paikoissa tykkäät eniten?
2: No just nuo laivat on kyllä ja sitten mä teen aika paljon keikkoja ihan tämmöisissä niin kuin sanotaan lähiöpubeissa. Mun mielestä on ihana mennä ihmisten pariin ihan siihen lähelle. Että tykkään tämmöistä duokeikoista ja semmoista hyvin intiimeistä keikoista. Mutta sitten taas toisaalta haaveille myös niin kuin isoista kesäfestarilavoista. Että tykkäisin niitäkin tehdä enemmän. Mm. Että mulle jännittävimpiä on just joku konserttitilanteet, missä ihmiset istuu ihan hiljaa ja kuuntelee. Vaikka niistäkin tykkää, mutta ne saattaa olla semmosia jännittäviä.
1: Mm. Eli edelleen näiden vuosien jälkeen niin osaat jännittää?
2: Osaan, valitettavasti. Se on ollut kyllä mulle vähän sellainen kryptoniitti, että itse on itteni pahin vastus. Niinhän se menee, että pitää aina niin kuin löytää se luottamus ja itsevarmuus ja joskus on aika hukassa. Että niin. Jännittää vähän niin kuin kaikki siinä, että miten se keikka menee ja onko mä valmistautunut riittävän hyvin ja tuleeko sinne ihmisiä ja tykkääkö ne minun ohjelmistosta vai ei ja miltä mä nyt näytän ja arvostellaanko mua ja kelpaanko ja riitänkö. Että näitä ajatuksia on välillä.
1: Mutta tuo on varmasti ihan mahtava esimerkki sitten nyt kun oot tuolla tuomarina. Niin sitten niille, kun siellä on niitä uransa alkutaipaleella olevia artistejakin, toki kokeneempiakin, mutta heistäkin monet jännittää. Niin just silleen, että säkin voit kertoa, että näiden kaikkien vuosien jälkeen sinäkin edelleen mietit, että riitänkö ja onko hyvä ja tykkääkö yleisö.
2: Just tää. Ja sit pitää kuitenkin miettiä niinku niitä hyviä puolia aina siitä niinku omasta persoonasta ja omasta äänestä ja kaikkia, niin kuin, mitä saavutuksia on jo saanut. Pitää niin kuin, miettiä ja kerätä niitä ja ajatella sen positiivisen kautta, koska valitettavasti aina ne niin kuin, pienetkin negatiiviset kommentit on niitä, mitkä jää ihmisille mieliin ja ne satuttaa. Ja niin kuin, niitä voi heikkoina hetkinä ruveta sitten kelaamaan. Ne jotenkin kaikuu tuolla mielessä, että ihmiset olisi niin kuin, tarkkoja myös siinä, kuinka kommentoidaan niin kuin, esiintyjiä ja muita ihmisiä somessa tai kasvotusten tai selän takana, miten vaan, niin koittaisi muistaa se, että ne kommentit kyllä jää sinne kaikumaan ja satuttamaan, että jos ei ole hyvää sanottavaa, niin ehkä olisi parempi sitten, ettei sano mitään.
1: Joo, ja kun tuntuu, että nykyään se on vielä helpompaa just tuolla somessa huudella. Ihan mitä on. Sattuu, että jos olet yhtään julkisessa työssä, niin jotkut ajattelee sitten niin, että no ei se ole niin kuin ihminen ollenkaan, vaan sille voi sanoa joo. Ihan mitä vaan.
2: On, ja sitten kun voi tietää, mitä kyseinen ihminen kokee sisällään ja minkälainen elämäntilanne tai kuinka suuri se jännitys esimerkiksi on, että kuinka paljon rohkeutta se vaatii yleensäkään tulla ihmisten eteen laulamaan. Mm. Se vaatii hirveän määrän rohkeutta. Mm. Että se ei vaan riitä se, että osaa laulaa ja tykkää laulaa, vaan pitää myös uskaltaa tulla sinne eteen.
1: Niin, opeteltaisiin kannustaa toisiaan.
2: Nimenomaan, kannustetaan. Joo.
1: Mistä sä Annika haaveilet?
2: No, mistäköhän sitä nyt haaveilee? Tietenkin, että tää on ihana kesä tässä meneillään ja mä haaveilen, että saan tehdä tätä laulajan työtä mahdollisimman pitkään. Ja on tosi kiitollinen, että oon saanut näin pitkään tehdä. Ja sitten tietenkin toivon niin kuin omalle perheelle kaikkea hyvää ja omille lapsille haaveilen semmoista sopivaa tulevaisuutta, että löytävät paikkansa tästä maailmasta.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
6: Täällähän on autoja kuin timpan lenkillä. Mitä tapahtuu?
7: Uusi Eurospar raukeaa. Se on sparas juttu aikoihin.
6: Eli sieltä saa sparasta grilliin ja sparilaan.
7: Ja sparhaat avajaistarjoukset.
6: Saa sieltä sparistojakin ja vaikka herkkuja spartioleirille.
7: Ai että nyt on Iisalmen kesä sparhaimmillaan.
8: Eurospar on avattu Iisalmen. Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
10: Ai että.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tuohon, ei tarvis kääntää rattia.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Pirita Niemenmaa. Tervetuloa!
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

yksi ainoa ihminen ja Eila Pienimäki. Annika Eklund, eka rodeo, kuultiin tuossa kahvittelun jälkeen ja Annikan kanssa me kahvitellaan vielä ihan koko viikon eestä huomenna, eli 15 ja 16 välillä sitten nämä koko viikon kahvittelut ja myöskin voit käydä tuolla meidän nettisivuilla kuuntelemassa kokonaisena podcastina sitten nuo viikon kahvit ja löytyy sieltä noita aiempienkin viikkojen kahvittelukavereita, niin ei muuta kuin sinne selailemaan ja ota vaikka kunnon kahvimaratonit viikonlopun kunniaksi, jos on semmoista luppoaikaa, niin siinä olisi tekemistä. Autio Saari, Tuure Kilpeläinen vie meitä sinne ja Susanna Heikki haluan sut kokonaan ja uutisia kohti näillä.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Niina Åkerman et Mantra.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Markku Aro ja Diesel. Tervetuloa viihtymään.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan, joka aloittaa käsittelyn tänään. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzin salmen hallinnasta. Espanjan entistä pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä. Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja. Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta, eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu. Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy El Pais-lehden mukaan Plus Ultra-nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Merja Raski oli siinä Anna tuulten puhaltaa. Tuossa puolen paikkeillahan me lähdetään liikenneturva-asioiden pariin ja siellä tietöistä tänään puhetta. Ja musavisailua, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa pienen hetken päästä, mutta katsotaan tuolle sääkarttojen puolelle ensin. Ja neljän suora pääsee tässä ääneen, tämä on ilman sinua.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Semmoista epävakaista säätä ja vaihtelevaa säätä on nyt alkavalle viikonlopullekin luvassa. Että välillä paistelee aurinko ja sitten taas tulee seuraavia sateita ja tuulen suunnat on kääntymässä nyt sitten huomisen aikana aika lailla tuonne pohjoisen puoleiseksi, kun nyt puhaltelee aikana vaikkakin etelätuuli. 14 ja 19 väliin on lämpötilat ja yöllä sitten vajasta 10 tuonne noin 14. Ja nyt on sitten sateisinta pohjoisessa ja sitten taas huomenna sateita on saapumassa ensin tuonne eteläiseen Suomeen ja sitten iltaa ja sunnuntaita kohti pohjoisemmas sateet liikkumassa. Ja varoituskartoilla noista kovista tuulista varoitellaan nyt ihan tuosta Keski-Suomen Etelä-Savon korkeuksilta koko pohjoiseen Suomeen. Lapissa tuulet kylläkin puhaltelee enimmäkseen idän puolelta. Etelämpänä vielä siis etelästä. Ja merialueella vielä Perämeren alueella tuulivaroitus muualta. Tuulivaroitukset merialueelta jo poistuneet.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kyllä vaan, lähdetään musaa visailemaan ja homman nimihän on se, että pieni ääninäyte kappaleista, siitä pitäisi tunnistaa. Laittaa WhatsAppin kautta viestiä 0405507660, kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ja pitäisi olla myös nopein. Ei sen kummempaa, lähdetään visailemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Varmaan kuulostaa tutulta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 04.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: Three employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
9: Elämyskohteiden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Kotimaisen tanssimusiikin paras.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: On kyllä paljon tullut vastauksia. On tullut oikeita vastauksia ja on tullut muitakin vastauksia. Kahlaillaan niitä sitten hetken päästä. Tässä vielä pikku vinkkiä ja sen jälkeen Reijo Taipale sävel rakkauden. Ja selvitellään sen jälkeen, että mikäs tämä oikein onkaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Menen kahlaamaan noita vastauksia läpi ja katsoa, että kuka on nopeimmin tämän tiennyt.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Se oli sävel rakkauden ja Reijo Taipale. Samu, sä äsken sanoit, että kunhan vielä muistaa sitä, mikä se oli. Sä kyllä nopeasti laitoit vastauksen. Vieläkö sä muistat, mikä se oli?
1: Joo, kyllä mä muistan vielä.
0: Mitä sä aiot viikonloppuna tehdä?
1: No ei oikeastaan ole mitään sen kummempaa suunnitelmaa. Kotona varmaan.
0: Joo, mutta tämä oli ainakin hyvä, tämmöinen hyvä startti viikonlopulle nyt.
1: No joo, kyllähän se oli.
0: Joo. Miten olit noin nopea? Miten oli noin tuttu tuo biisi?
1: No en tiedä. Varmaan joskus toistakin jotenkin kuullut tuon sitten tuon biisi. Että...
0: Pari kertaa?
1: Pari kertaa, niin.
0: Onko ihan sieltä...
1: Tunnistettava pätkä oli sitten.
0: Niin, kuitenkin. No se oli kyllä. Aika moni sen tiesi. Tuli tänne vähän muitakin Bye Bye Babyä ja Sataa Salamaa ja Raikulia ja Junaa kulkee ja Kesää ja Yö ja mitähän kaikkea. Mä haluan viihdyttää tietenkin veikattiin kanssa ja tämmöistä.
1: Niin just.
0: Joo, mutta kerro Samu meille kaikille, mistä oli kyse.
1: No kikkahan se oli ja kiihkeät tuulet.
0: No joo, mä ajattelin, että kun kyllähän tässä nyt on vähän tämmöinen kesämeininki jo alkanut, niin pitää nyt jotakin tämmöistä vähän kesäisempää poimia tänne välillä.
1: Kyllä.
0: Kyllä vaan. Joo, mutta mä laitan sulle postia tulemaan, ei muuta kuin oikein mukavat viikonloput.
1: No niin, ja terveisiä Karavanerelle, kun lähtivät just tuosta etelään kohti.
0: No niin, sinne tienpään. Hyvä.
1: Just.
0: Turvallista
1: hyvä,
0: matka.
1: Kiitos.
0: Hyvä, kiitos sulle. Joo, moi. Hei. Siellä oli meidän tämänpäiväinen Musavisan voittaja. Tätä siis.

Eli kiihkeät tuulet. Kyllä vaan, Samu tuolta Rovaniemeltä sen nopeimmin tiesi. Ja kuunnellaan Kikkaa. Kikan albumi nimeltä Kiihkeät tuulet. Sehän ilmestyi vuonna 1990.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näin se on, maanantaina taas visaillaan ja nyt lähdetään liikenneturvan ja tietöiden pariin.
2: Kesähän on semmoista aikaa Suomessa, että silloin korjataan myöskin teitä, koska ei niitä talvella kannata korjailla. Tuossa luin just uutisista, että osa kestopäällystetteistä Pohjois-Suomessa muutetaan takaisin sorapinnalle johtuen siitä, että niissä on vähäistä käyttöä. Se vaatii luonnollisestikin paljon resursseja myöskin tienpitäjältä, että tiet pysyvät kunnossa. Ari-Pekka Elovaara liikenneturvasta, minkälaista huomiota meidän tieiden käyttäjien kannattaisi huomioida silloin, kun huomataan, että tiellä on tietyö menossa?
3: No kyllä se kannattaa siinä mielessä ottaa ihan vakavasti tai tosissaan, että yleensähän se on merkki siitä, että jotain poikkeavaa on tulossa. Ja lähinnä se poikkeavaa on sitten jotain muutoksia siinä esimerkiksi siinä tien mallissa tai oikeastaan siinä, miten niin kuin siellä on jonkunlaisia hidasteita ja todennäköisesti työskenteleviä ihmisiä siellä tietyömaalla. Ja ainahan siihen liittyy myöskin nopeusrajoitusten niin noudattaminen ja yleensä nopeuksien lasku, jota sitten taas maantiellä niin ei välttämättä sillä lailla tule aina huomioitua.
2: No kuinka tärkeää se on, että me otetaan huomioon ne muuttuneet nopeusrajoitukset tuolla tiestöllä?
3: No silloin se on turvallisuuden kannalta niin selkeästi sellainen asia, mikä täytyy ottaa huomioon, vaikkei se omassa autossa tuntuskaan kovin merkittävältä. Tai oikeastaan siinä mielessä, että se tuntuu kyseinen nopeuden lasku niin liian matalalta, lähinnä niin päin ajateltuna. Mutta sitten taas kun miettii siellä työmailla ihmisiä töissä, niin niiden kannalta se voi olla tosi niin kuin merkittäväkin se, että ei lasketa nopeuksia, eikä oteta sitä huomioon, että muut on tiellä töissä.
2: Mä oon itse miettinyt monesti sitä, että miksi ne yölläkin on ne nopeusrajoitukset voimassa, mutta siihenkin on hyvä syy.
3: No siihenkin on hyvä syy. Kyllähän se joskus voi tuntua vähän turhalta, että eihän täällä nyt ole mitään vilkkuja eikä mitään muutakaan, eikä ihmisiä töissä, mutta yleensä siellä on sitten poikkeavia liikennejärjestelyjä ja siellä voi olla sitten monttuja päällystevaurioita, tämän tyylisiä asioita. Ja siellä nyt työmaa sitten taas aamulla jatkuu, että siinä mielessä se kannattaa niin kuin ottaa huomioon ja laskea nopeutta sen nopeusrajoituksen mukaan.
2: Minkä takia ihmisillä sitten on niin kiire, että ei meinaa edessä tämmöisessä tietyökohdissa se nopeus kovin helposti pudota?
3: No tämähän on hyvä kysymys, että miksi meillä on niin kiire, että me jopa niin kuin aiheutetaan muut ihmiset riskiin siinä mielessä, että ajetaan tosi kovaa vauhtia, jopa siitä tosi, niin kuin ajatellaan vaikka nyt työmiestä, niin joka siellä on asfalttitöissä tai tekee jotain muita asioita, niin siitä vierestä pyyhältää auto tosikin kovaa, niin totta kai se on suuri riski. Mutta se, että välttämättä sitä nopeuden muutosta, niin sitä ei sillä tavalla niin kuin huomaa. Jos nyt on pitkänä matkaa ajanut maantienopeuksia ja sitten yhtäkkiä nopeus lasketaankin vaikka 50 tai jopa jossain työkoneen kohdalla 30, niin sehän tuntuu tosi hiljaiselta, niin sitä ei niin kuin mielletä, että siihen niin kuin ihan oikeasti, niin sehän nopeusrajoitus on sitä varten, että me kaikki oltaisiin turvassa siellä tien päällä.
2: Hyvä. Ja siitä kun pidetään huolta, niin sitten työtkin sujuu paremmin ja teistä tulee parempia. Ari-Pekka Elovaara, vielä tähän 3 vinkkiä meille kesäkulkijoille, että mites me saadaan liikenneturvallisuutta parannettua myöskin näille työmailla, joita kesällä riittää?
3: No kyllä niitä kesällä riittää. No ensisijaisesti on tuo nopeusrajoitus. Noudatetaan nopeusrajoitusta tietyömaalla myös yöaikaan. Ja sitten turvaväli on siinä toinen, että jos jonossa mennään työmaan kohdilla, niin siellä voi tulla äkillisiä pysähdyksiä, niin siinäkin se etäisyys edellä ajavaan on aika lailla merkittävä. Ja sitten jos oikein tuntuu, että nämä ahdistaa, että emme nyt kerkeä tämmöisille työmaille niin kuin sen takia haluaisi mennä, että siellä nyt joudutaan sitten ehkä vähän aikaa odottelemaan tai sitten joudutaan nopeuksia laskemaan, niin kannattaa etukäteen miettiä ja suunnitella ajoreittiä, että jos olisi jotain muita vaihtoehtoja siihen sitten, että pystyy kiertämään ne työmaat. Mutta kannattaa niin kuin muistaa se, että kyllähän ne meidän hyväksi työmaat siellä on, ja sitten on taas mukava posotella, kun on hyvä päällyste ja montut pois tiestä, niin aina sen verran täytyy niin kuin muistaa, että meidän hyväksihän ne työmaat tien päällä on.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
9: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
8: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
10: Aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
11: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Suukosken keitällä lauantaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri sekä Virpi Piippo ja Onnenpotku. Tervetuloa.
13: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö tänään esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.

0: Kesäspetsuoli tulee jälleen.
1: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleissä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

Se on salaisuus siinä Rainer Freeman ja Leif Lindeman hurmioon vei meitä tuossa liikenneturva-asioiden jälkeen ja siellä muistuteltiin huomioimaan sitten nuo tietyöpaikat tuolla myöskin matkan varrella. Jos on vaikkapa Mäntsälä mielessä ja sinne matkaamassa, niin en tiedä onko siinä sitten tietöitä, mutta Kake Singers on meidän matkan varrella, kun mennään tuonne STT-uutisiin. Ja koko Suomi tanssii Portion poissia ja Kumioita, tänään julkaistua tuoretta musiikkia heiltä.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: päällä mielessäni.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Aite, Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Kurjanlinnassa lauantaina. Niina on.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Luonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa. Uutistoimisto IRNA kertoo, että Iran ei sopimusluonnoksen mukaan luovu Hormuzinsalmen hallinnasta. Espanjan entistä pääministeriä José Luis Rodríguez Zapateroa epäillään veropetoksesta ja salakuljetuksesta sekä vaikutusvallan väärinkäytöstä. Hänen toimistostaan löytyi toukokuussa suoritetun etsinnän yhteydessä 1,3 miljoonan euron arvosta koruja. Zapaterolla ei ole näyttöä korujen maahantuontiin liittyvien tullimaksujen tai verojen suorittamisesta, eikä hän ole kyennyt selittämään, miten korut on hankittu. Syyte vaikutusvallan väärinkäytöstä liittyy Elpais-lehden mukaan Plus Ultra-nimiselle lentoyhtiölle myönnettyyn miljoonatukeen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Maarit Peltoniemi oli äsken äänessä, se oli Pihamaan pienet kivet. Ja Marja täällä, joo, sun kanssa vielä hetken aikaa iltapäivän vietossa. Kello 18 mennään yhdessä ja siitä sitten jatketaan tanssahdellen illan aika. Siellä kesäillan löylyt, saunatakki tanssimeiningillä sitten tuonne 10 saakka. Ja sitten tahti kiihtyy iltaa kohti mennessä ja pooki diskoilua vielä sitten tuonne illan huipennukseksi luvassa. Huomista päivää mennään myös musiikin parissa. Huomenna kyllä lauantaina Huuma sitten omalla paikallaan. Vaikka Sari ei ole kyllä omalla paikallaan, vaan hän on Raahessa, mutta ei sillä nyt sillä sijainnilla niin ole väliä, mutta lähetyksessä kuitenkin. Ja kahvilla ollaan Annika Eklundin kanssa huomenna 15 ja 16 välillä. Minä rakastan sua. Upea kappale ja tietenkin Matti ja Teppo äänessä.

Siinä ihanasti päästiin keinahtelemaan. Minä rakastan sua ja tietenkin Matti ja Teppo sen meille esittivät. Ja duetolla jatketaan. Kirka ja Annan mukaan mennään ja vähän vauhdikkaampaan menoon. You're the one that I want, eli sinut haluan vain, ja katsotaan sitten tonne sääkartan puolelle.

0: Peruste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: 14 ja 19 välillä on tämän päivän ja aika lailla huomisenkin päivän lämpötilat ja yöllä sitten 10 asteen vähän molemmin puolin lämpötilat pyörii. No oikeastaan 9 tuonne lähemmäs 15 lämpöastetta myöskin yöllä. Monin paikoin on pilvistä, epävakaistakin ja sateista varsinkin pohjoisosissa ja sitten huomiseen sateita on tulossa tuonne eteläiseen Suomeen ja poutaisinta säätä huomenna sitten pohjoisempana. Ja tuulista on nyt tällä hetkellä paikoin aika navakkaakin vielä etelän puoleista tuulta, mutta huomista kohti sitten tuulen suunta on kääntymässä monin paikoin tuonne aika lailla pohjoisen puolelle. Ja myöskin tuolla varoituskartoilla kovista tuulista varoitellaan tuosta Keski-Suomen Etelä-Savon korkeuksilta ylöspäin. Merialueilla tuulivaroitukset Perämeren alueella ja myöskin Suomenlahdella nyt tällä hetkellä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ihan kohta päästään kuuntelemaan tuoretta Kake Randelinin musiikkia, eli Oman kylän mies on luvassa kohta. Niin minä sinulle kuulun tässä seuraavaksi Tauski.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
2: Felix, Felix, Felix.
1: Majoneesit. Eli
2: herkku ja ruokapöytä.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Pihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Pirita Niemenmaa. Tervetuloa!

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Joku, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

Siellä oli laitettu ruutupaitaa päälle ja oljen korsia ruutupaidassa heli ruotsalaisen musiikkia. Lähdetään kuuntelemaan tuoretta musiikkia. Niin kuin tuossa aiemminkin mainitsin, niin perjantai on aina sellainen päivä, että tulee paljon uusia musiikkijulkaisuja. Ja yksi niistä on tämä seuraava, eli Janne Leinon Silmiin. Ihan uunituore kappale.

Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogi-disko, joka perjantai iltakympistä 12:30. Poogi-disko.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eiks on mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, herkku ja ruokapöytä.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: ...ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Se oli kappale Kauneinta Suomea ja Sakari Kuosmanen Jorma Kääriäinen Agentsien kanssa Jokerista kertoili tuossa hetki sitten meille. Mä tuolla Radio Pookin somessa kyselin, että mitäs meinaat viikonloppuna, niin siellä oli heitetty mulle myöskin vasta kysymystä, että mitäs minä aion viikonloppuna tehdä, niin ajattelin ensimmäisenä tänään mennä yksille synttäreille, tai oikeastaan kaksille synttäreille, kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja sitten ajattelin käydä huomenna ainakin Tivolissa. Ja eihän sitä tiedä. Monenlaista varmaan kerkiän tässä viikonlopun aikana. Ainakin laitella muuton jäljiltä vähän tavaroita paikalle, että voin luvata, että tekeminen ei ainakaan lopu kesken. Katsotaan, mitä ehtii ja jaksaa. Suola kyynelten, suola elämän tässä Johanna Rantsi.

Elämän. Suolakyynelten suolaelämän ja tuoretta Johanna Rantsia on se. Joo, tuossa hetki sitten sanoi, että mitä kaikkea aion tehdä viikonloppuna, niin mä ihan unohin yhden semmoisen ihan pikkujutun. Että lupaan ainakin sunnuntai-iltana olla sun kanssa täällä Radio Pookin taajuuksilla käymässä läpi Pookin listan tämän viikosta äänestystulosta. Eli siihen saakka sitten vietän vapaata viikonloppua. Ja mehän lähdetään tuossa kohtaa kesäillan löylyihin, eli mennään tanssimeiningillä tätä iltaa eteenpäin ja valssilla tietenkin lähdetään liikenteeseen saunatakki tanssityylillä ihan kohta. Ja illan päälle vielä sitten pookidiskoilua myöskin luvassa. Ja huomista päivää mennään Radio Pookin taajuuksilla myöskin kotimaisen tanssimusiikin parhaiden tahtiin tauottomasti. Kello 15 jälkeen sitten kahvitellaan ja tietenkin saunatakki tanssit omalla paikallaan ennen kuin sitten Sari tulee lähetykseen lauantai-illalla huumaa sun kanssa viettämään. Marili Siivilläin lennän ennen kuin mennään uutisiin ja Kun suomalaiset tanssi. Tämä on tuoretta Markoa ja Jukkaa myöskin tämänpäiväisiä tuoreita julkaisuja. Sillä mennään eteenpäin. Ollakaan Maria kiittelee tämän iltapäivän ja tämän viikon seurasta. Moikka vaan. Ihanaa viikonloppua.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: se kyllä kestää. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Tuuri.fi.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina Markku Aro ja Diesel. Tervetuloa viihtymään.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kanssa. Onkien pollotta kanttiini, sumplia keittävi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Huolet ei paina, on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan. On...
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos droniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin median julkaisemilla tiedoilla Lähi-idän sodan rauhansopimuksesta ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Trump syyttää iranilaisia niin ikään epärehellisiksi neuvottelijoiksi omistamassaan Truth Social-palvelussa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan. Trumpin mukaan Iranin olisi saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin. Iranin median mukaan sopimusluonnoksessa sovittaisiin myös talouspakotteiden poistamisesta ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. Naton mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Puki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen.
1: Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pohki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Every Nissan Frontier is battle-tested. Its frame is twisted. Its door slammed 13,920 times. And its bed drop-tested over and over. We do all that to the V6-powered Frontier, so you never have to hold back. Nissan, ranked number one in new vehicle quality among mainstream brands by J.D. Power.

0: For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study award information, visit jdpower.com/awards. Awards based on 2025 model year. Newer models may be shown.
1: Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää.
9: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: voi oppi ottaa.
1: Radio Pooki.
0: Se joutsenista ne lähtee syksyyn palaa.
2: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
5: And staring at a not so motivational poster on my wall.
4: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
6: I'm on top of the world!
4: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: The Nissan Rogue. Pack it. Push it. Rev it. Rip it. Test it. Trust it. Drive it. It can take it. The 2026 Nissan Rogue. Built for all the noisy, crazy, happy chaos you can throw at it. Nissan. Number one in new vehicle quality.
8: For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
9: Suomalainen, raskaan kaluston ammattilainen.
10: Pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
11: Mä haluan luontoa. Mä haluan elämyksiä. Ja seikkailua.
12: Saamas pitää. Sorrokuo Geopark.
11: Mikä?
12: Rokua Geopark on kymmenien luonto- ja elämyskohteiden muodostama Unescon Geopark-alue. Aitoja elämyksiä Muhokselta Manamansaloon. Rokuageopark.fi.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
15: Tänä lauantaina Sami Ruusholm. Menot kello 20 alkaen.
14: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

Tanssimusiikin parhaat. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: tässä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: The Nissan Rogue. Pack it. Push it. Rev it. Rip it. Test it. Trust it. Drive it. It can take it. The 2026 Nissan Rogue. Built for all the noisy, crazy, happy chaos you can throw at it. Nissan. Number one in new vehicle quality.
6: For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: TV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.5. kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
8: Mitä sä täällä naurat?
9: Nauran Spartaani.
8: Miksi?
9: Meijerikadulle aukeaa Eurospar. Ja se on ihan sparhautta.
8: Siis sparaati paikalle.
9: Juu, ja sieltä saa sparhaat, sparsat ja sparmesaanit ja paljon muuta.
10: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Niina Åkerman et Mantra.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: hänen hymyilleen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Polki. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Yhdysvalloissa avaruusyhtiö SpaceX keräsi listautumisellaan pörssiin historialliset yli 75 miljardia dollaria. Annissa osakkeen hinta oli $135. Hintaan odotetaan nousua, kun varsinainen kaupankäynti tänään alkaa. Yhtiön perustajasta Elon Muskista saattaa listautumisen myötä tulla maailman ensimmäinen biljonääri, eli henkilö, jonka varallisuus ylittää $1,000 miljardia. Pörssit ovat avautuneet tänään varovaisesti. Teknologiapainotteinen Nasdaq avasi piirun verran miinuksella. Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että Ebola-epidemia leviää uusille alueille Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. WHO:n mukaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi on tehtävä paljon enemmän. Eristyshoitopaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin nykyisen leviämistilanteen perusteella tarvittaisiin. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu yli 670 vahvistettua Ebola-tapausta, joista 136 on johtanut kuolemaan WHO:n viimeisimpien tietojen mukaan. YK:n lastenjärjestö UNICEF varoittaa, että lasten tartuntamäärä saattaa kasvaa tulevina viikkoina.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Sen tanssimusiikin parhaat.

aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: Antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
12: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
13: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
14: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
12: Tilaa edullisesti netistä.
15: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Estelle.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
6: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
7: Tänä lauantaina Sami Ruusholm. Menot kello 20 alkaen.
6: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
8: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
8: Karklas

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän 1,2% ja vuonna 2028 1,4%. Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna 0,6%. Ennusteet vuosille 2027 ja 2028 ovat laskeneet hieman aiemmasta. Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4% energian hintojen nousun vuoksi. Maaliskuussa keskuspankki ennusti inflaation nousevan tänä vuonna 1,9%. Huhtikuussa inflaatio oli Suomessa 1,5%. Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta Lähi-idän sodan lopettamisesta kuin nyt, sanoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä myös, että median tulisi pidättäytyä sisällön kommentoinnista ennen kuin sopimus on saatu aikaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Trump kommentoi asiaa omistamassaan Truth Social-palvelussa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Elon Musk on maailman ensimmäinen biljonääri eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Muskin perustama yhtiö SpaceX on listautunut tänään Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Osakekurssi nousi $150, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi pörssissä. Listautumisannissa osakkeen hinta oli $135.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Energy viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen.
1: Kesäspetsuaali lähetetään suorana Framin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
3: Suukosken keitaalla lauantaina Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri sekä Virpi Piippo ja Onnenpotku. Tervetuloa.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Mun sielu, sydän ja kyynelet, et niitä surra saa vaikka.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogi Disco, joka perjantai iltakympistä puoleen yöhön.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Hitsi.
4: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Markku Aro ja Diesel. Tervetuloa viihtymään.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmän kylpylä.

0: Kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
4: Tänä lauantaina Sami Ruusholm. Menot kello 20 alkaen.
3: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.
5: Kurjanlinnassa lauantaina. Niina on.

Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tui teki tällä.

kaikkein parhaat. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: silmäs hurmaa. Sä olet neito kaunein kylmän Pohjolan, sua kaipaan ain.
1: Nyt se on tanssittu ruttuun tämä padan kansi. Mitä tää elämä?

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Tämän missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Muistan kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
8: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Englannilta otan näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Arvaa mitä?
15: No?
14: Iisalmessa avataan uusi Eurospar Tokmannin sisään.
15: Eikö se ole vähän paradoksaalista, että kaksi kauppaa yhdessä?
14: Niin saa molempien sparhaat puolet.
15: Juu, sparasta vastinetta rahalle.
14: Tuttu sanoi vielä, että Spar on tavallista parempi ruokakauppa.
15: Mennään tarkastamaan päite.
16: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
17: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
18: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
19: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
20: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suurin osa suomalaisista pysyisi ydinasepelotteen piirissä, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore kysely. Kyselyn mukaan suosituimpia vaihtoehtoja ovat Euroopan yhteinen ydinasepelote ja Naton nykyinen ydinasepelote. Suomen omaa ydinasetta kannattaa 5% suomalaisista. 13% jättäytyisi kokonaan ydinasepelotteen ulkopuolelle. Täysimittaisessa sodassa Venäjää vastaan sotilaallista apua odotettaisiin ennen kaikkea Ruotsilta, Virolta ja Norjalta. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Elon Musk on maailman ensimmäinen biljonääri eli henkilö, jonka varallisuus ylittää 1 000 miljardia dollaria. Muskin perustama yhtiö SpaceX on listautunut tänään Yhdysvaltain osakemarkkinoille. Osakekurssi nousi $150, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi pörssissä. Listautumisannissa osakkeen hinta oli $135. Lähi-idän sodan rauhansopimuksen tekstistä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on sovittu, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan, kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Heti ei ollut selvää, mitä kysymyksiä oli vielä auki ja mistä tarkkaan ottaen oli yksimielisyys. Sharif oli myös samaa mieltä kuin Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi aiemmin, kun tämä sanoi, että Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen dahlia tarjoushintaan 9.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo kertoo valiokunnan hyväksyneen eduskunnan tahtotilan alkoholilain muuttamisesta äänin 14-11. Valiokunta teki asiasta mietinnön, jonka pohjana on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen lakiesitys. Lopullinen päätös asiasta tehdään eduskunnan täysistunnossa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ei hyväksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen Droonivaaran varalle neuvottelemaa suositusta. OAJ:n mukaan pelkkä suositus ei riitä, vaan palkka on maksettava, jos drooniuhka estää töiden tekemisen. OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto katsoo, että neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, koska suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Järjestöt päätyivät suosittelemaan, että työntekijöille maksetaan palkka, jos droonivaara estää työnteon. Lähi-idän sodan rauhansopimuksen tekstistä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on sovittu, sanoo neuvotteluja välittävä Pakistan. Muilta osin sopimuksen työstöä jatketaan, kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Heti ei ollut selvää, mitä kysymyksiä oli vielä auki ja mistä tarkkaan ottaen oli yksimielisyys. Sharif oli myös samaa mieltä kuin Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi aiemmin, kun tämä sanoi, että Yhdysvallat ja Iran eivät ole koskaan olleet lähempänä sopimusta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan sanoi aiemmin, ettei Iranin median julkaisemilla tiedoilla sopimuksesta ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Puolustusliitto NATO ilmoitti perjantaina aikovansa vähentää joukkojensa määrää Kosovossa turvallisuustilanteen parannuttua. Vuodesta 1999 alkaen toimineessa operaatiossa on tällä hetkellä 4600 sotilasta. Myös Suomi on mukana operaatiossa. NATO sanoo, että Kosovossa olevien joukkojen vähennykset tapahtuvat kuluvan vuoden aikana ja ne tapahtuvat asteittain ja paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. Naton mukaan päätös joukkojen vähennyksestä voidaan myös peruuttaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Pookidisko, joka perjantai ilta 10:00 puoleen yöhön.

0: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
7: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttaneet.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
6: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
7: Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Katso, näet kuvan.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan

kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi. Muistatko tämän? Entä tämän? Tämän ainakin. Parhaat diskomuistot, ensisuudelmat ja ensirakkaudet, unohtamatta viimeisiä hitaita, heräävät nyt henkiin perjantain myöhäisilloissa. Tanssikenkää jalkaan ja volat 11. Poogi Disco, joka perjantai iltakympistä puoleen yöhön.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Radio Pookia, jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Radio Pookia. Pookidisko.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Toki Disco.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Oikee mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
2: Jee, jee, jerrykottori.
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Joka lauantai 4-6.
9: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
10: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
11: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

teräs hampaissaan, joita hioin autiolla saarella. Yksin niin kuin sinäkin, yksin tätä saarta asutin. Kookospuun juurella kulun paperit risaisessa taskussa. En muista nimeäni, muistan vain joku särki.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

on aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

Kuuntelet Radio Pookia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
7: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Tiiville näitä kertoa sanoin ei voi, on kuin muu.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: vieraat Lapin kesän.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.